0: Radio Veseljak.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: srca. Rad bi povedal ti vse to, zdaj ko ne morem spati.
1: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
1: Slovenija brez meja, oddaja za Slovence doma in po svetu.
0: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Slovenija brez meja, v kateri danes poklepetam na kratko z slovensko izseljenko, živečo na Nizozemskem, kjer smo se ulovili v Harlemu, kjer Nataša tudi živi. Pred mnogimi leti se je preselila sem zaradi ljubezni, pravi, pa tudi zaradi študija. Nataša, dobrodošla.
3: Hvala lepa.
2: Nataša, vi ste že vrsto let tukaj na Nizozemskem. Moža ste spoznali pa, kje je Nizozemec je, pa niste ga našli pravzaprav na Nizozemskem, a ne?
3: Ne, drži, mož je Nizozemec, našla sva se pa v kempu Stella Maris v Umagu, dolga, dolga leta nazaj, konec leta, v letih 80-ih letih.
2: Kaj je on takrat tam počel? Je prišel z družino, že sam s kolegi?
3: Oba dva sva bila na počitnicah, jaz s sošolci iz gimnazije, on z bratranci in ker je mojega sošolca z gimnazije, Dejč, če poslušaš, to si ti, zelo pritegnili so bili motorji. In zaradi motorjev, s katerimi je bil moj sedanji mož in njegove bratranci na počitnicah, smo se mi sošolci tam postavili šotore. Ja.
2: Pa je v praksi, da Nizozemci hodijo na Jadransko obalo na dopust najbolj blizu nje, ne?
3: Ne, ni najbolj blizu. Kot jaz vem, je najbolj popularna destinacija za dopuste Nizozemcev Francija, ampak obala, predvsem Hrvaška, je zelo priljubljena.
2: Kako ste se vi potem znašli na Nizozemskem? Kako je padla odločitev, da se sem preselite? Ste bili sredi študija?
3: Drži, jaz sem bila sredi študija v Ljubljani na filozofski fakulteti. To je bilo še pred časom, če se sploh lahko kdo predstavlja, interneta, Skype-a, mobilnih telefonov. Pisala sva si pisma in po 3 letih sva si rekla, no, da mogoče je pa zdaj čas, da ukotoviva, če sva res za skupaj. In ja, če si mlad, pa mogoče neumen in zaljubljen, narediš takšne načrte in sva se odločila, da bova poskusila to na Nizozemskem. In stvar se je dobro iztekla. Naslednjo leto praznujeva 40. obletnico poroke.
2: Čestitke.
3: Hvala.
2: Kako so se pa na te novice odzvali vaši starši?
3: Niso bili preveč navdušeni. Ne. Ne, ne, seveda ne. Samo, če si mlad in zaljubljen, ne razmišljaš o tem, da bojo tudi tvoji starši mogoče enkrat starejši, potrebni pomoči. Ja.
2: Vaši starši so potem kasneje večkrat prišli na Nizozemsko k vam na obiska, ne?
3: Predvsem mama me je velikrat obiskala. Žal zadnja leta zaradi zdravja ne more več priti, jo pa obiščem jaz vsako leto.
2: Zdaj Slovenija najbolj blizu ni. Kako potujete v Slovenijo, kadar greste?
3: Zadnja leta največkrat z letalom. Dokler smo še vsako leto z otroci hodili z avtom, ampak pot je bila kar dolga.
2: Moja gostja je danes Nataša Sleve, slovenska izseljenka, živeča na Nizozemskem. V nadaljevanju o tem, kaj Nataša na Nizozemskem pravzaprav počne, kaj je njena služba.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: V oddaji Slovenija brez meja tokrat gostim slovensko izseljenko Natašo Sleve, ki se je iz Slovenije na Nizozemsko preselila že v času svojega študija pred več kot 30 leti. Tam si je ustvarila družino, ima moža in dva sinova, postavila sta hišo, tam si je našla tudi družbo, ima pa tudi zanimivo službo. Nataša, kaj pravzaprav vi počnete?
2: Moja služba je, jaz sem zaposlena na občini kot strokovni sodelavc za upravni postopek. Pripravljam gradivo upravnega odbora občine za župana in podžupane.
1: Torej, vse počnete v nizozemščini in vaši sodelavci so vsi Nizozemci. Koliko časa ste pa vi potrebovali, da ste se naučili nizozemski jezik?
2: Drži, moja služba je v nizozemščini, to so tudi moji kolegi. Jezik sem se naučila v bistvu dovolj dobro, da sem lahko študirala v nizozemščini v dobrem letu, ampak jezik je pač živa stvar in se vedno učiš, a ne?
1: Kakšen je pa sistem študija tukaj na Nizozemskem? Vi ste pravzaprav sredi študija prišli iz Ljubljane v Amsterdam. Kako je bilo to mogoče?
2: Drži, jaz sem v Ljubljani na filozofski fakulteti študirala angleški in slovenski jezik. Priznali so mi izpite, ni mi bilo treba začeti vse znova, sem pa tukaj diplomirala iz evropskih študij, kjer sem imela kot glavni predmet angleščino in mednarodno pravo. Poleg tega sem pa usporedno vpisala še slavistiko, kjer sem dokončala slovenščino.
1: Kje je na Nizozemskem?
2: Drži, na Univerzi v Amsterdamu.
1: Kako to funkcionira, še vedno obstaja?
2: To pa ne morem, ne vem, če še vedno obstaja, ker vem, da tudi na univerze se spopadajo iz vedno manjšim proračunom in vem, da študiji, kjer ni bilo veliko študentov, ne obstojajo več, naprimer francoski jezik, tako da možno, da slavistika ne obstoja več.
1: To ste imeli zelo dobre pogoje za tiste čase in za zdajšnje pa skor neverjetne. Kako ste vi povezani zdaj s Slovencem, ki živijo na Nizozemskem? Ste tudi članica društva Slovencev, ki živijo na Nizozemskem?
2: Ja, sem član Združenja prijatelji Slovenije na Nizozemskem in sem tudi član upravnega odbora. Prirejamo piknike, druženje z otroki, bralne urice, praznujemo Miklavža in podobne stvari.
1: Kako pogosto pa ste v stiku med seboj, kako pogosto se srečujete? Imate to sestanke, srečanja ali samo ob dogodkih? Vi, ki ste v odboru, ste verjetno malo več v stikih, kadar imate kakšne dogodke, pa se vas pridruži nekaj več.
2: Drži, imamo zelo aktivno WhatsApp skupino v upravni odbor, smo v tesnih stikih, porazdelimo si delo in kadar se srečamo, seveda, takrat se nam jih pridruži več.
1: Ko ste pa v povezavi s Slovenijo, ste v navezi z uradom za Slovence po svetu?
2: Ja, drži. Smo v zvezi z uradom Slovence za po svetu. Društvo dobiva tudi subvencijo, da organiziramo dogodke. Ja, smo.
1: Koliko pa je teh dogodkov na leto, ko se srečate Slovenci? Zdaj kmalo spet prihaja.
2: Odvisno od kakšno leto več, kakšno leto manj, ampak mislim, da je poprečno nekak 6 dogodkov na leto.
1: Koliko je pa članov v tem združenju in večinoma ste tako mešane skupine? Eden od parov je Slovenec, eden pač je priženjen.
2: Večkrat drži, večkrat je tako. Aktivnih članov društva je okrog 50.
1: Potem pa, ko je pa piknik, pa jih pride več, ne?
2: Ja, seveda. Na piknik so pa povabljeni tudi nečlani društva.
1: Vi imate tukaj tudi otroke, a ne? Tudi njih kdaj potegnete v ta svoja društva, druženja Slovenci? Imate kakšne stike, tudi vaša otroka mogoče?
2: Seveda, tudi ona dva se nam pridružita, kadar gremo na piknik. Vsako leto praznujemo tudi 8. februar, kulturni dan, tudi z njima ohranjam te stike in to, da sta Slovenca na pol.
1: Moja gostja je tokrat slovenska izseljenka na Nizozemskem, Nataša Sleve, s katero v nadaljevanju tudi o tem, kako je z ohranjanjem slovenskega jezika na Nizozemskem.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Vdaj Slovenija brez meja, tokrat gostim slovensko izseljenko na Nizozemskem, gospo Natašo Sleve, ki se je preselila na Nizozemsko že pred 30 leti v času svojega študija. Takrat se je odpravila na Nizozemsko študirati celo slovenski jezik. No kako pa je sicer z ohranjanjem slovenskega jezika na Nizozemskem, gospa Nataša?
2: Jaz sama ne poučujem več slovenščine, pa bi lahko in sem tudi jo. Je pa v Hagu učiteljica slovenskega jezika za otroke slovenskih družin, mešanih slovenskih, pol slovenskih družin, ki prireja bralne urice.
1: In to koliko let poteka ta šola? Imate to čez vikende? Kako to funkcionira?
2: Ne, ni čez vikende. To so dogodki, na katere se lahko prijavijo.
1: Po svetu imajo slovenski izseljenci zelo različne prakse v tem, kje se srečujejo, kdaj se srečujejo, kako pogosto. No, v Argentini večinoma imajo slovenske šole čez vikende, ne?
2: Drži, mislim, da je v Argentini ali pa v Clevelandu, kjer so slovenske manjšine zelo močne, da so mogoče ne bolje, ampak drugače organizirani kot mi tu.
1: Kaj se pa je v vaši skupnosti, v vašem društvu spremenilo v času korone? Komunikacija verjetno? Se kaj manj družite, več družite? Ste našli nove načine povezovanja celo mogoče?
2: Mislim, da ni tako zelo druženje drugače, ampak da je spet na ravni, kot je bilo pred korono.
1: Ampak ste pa našli tudi druge načine povezovanja, ne? Imate WhatsAppe, ki jih verjetno prej niste uporabljali, da ste ves čas v stiku, če kdo kam gre, da vam pošilja podatke, kje je, fotografije, tudi vaš kolega je trenutno v Sloveniji, ne?
2: Drži, predsednik našega društva je trenutno na počitnicah v Sloveniji in ja, nas malo izziva z lepimi fotografijami Slovenije.
1: Kako pogosto pa vi še greste domov in koliko vas vleče domov v Slovenijo?
2: Vleče me zelo veliko, seveda srce je vedno v Sloveniji, kadar gremo z avtom, ko se peljemo čez Bavarsko in ko spet vidiš gore, si mislim, ja, tako je, to je dom. Srce je pač doma. Zadnja leta zaradi vseh obveznosti, ki jih imam tukaj na Nizozemskem, Slovenijo obiščem enkrat na leto.
1: Kaj pa tisto, kar ste vi obdržali v svojem domu, pa vas spominja na Slovenijo, a je to kakšna peka potice, kakšni običaji ob veliki noči, božiču mogoče muzika, ki jo poslušate čez dan, kaj je tisto, kar vas veže na Slovenijo, kar ste si obdržali kot Slovenka?
2: Imam slike iz Slovenije, sem velika ljubiteljica umetnosti, in stene moje sobe krasijo slike Jane Zabolke, Franceta Slane in Guilty Pleasure je Radio Veseljak, Modrijani in Avseniki.
1: Kadar drugih ni doma, verjetno.
2: Predvsem takrat.
1: Ja, lepo, nekaj Slovenije je treba obdržati, pa verjetno ste tukaj tudi pognali že svoje korenine, tako da neke ideje, da bi se vračali v Slovenijo, ni, a ne? Ko bo pa priložnost, pa z veseljem verjetno švignete v Slovenijo, glede na letalske povezave, pa zdaj lažje, a ne?
2: Drži.
1: Hvala lepa, Nataša. Hvala, ker smo se lahko dobili tukaj v vašem domu, dobesedno v vašem domu. Lepo vas je videti, lepo srečati Slovence na Nizozemskem. Verjetno je pa tudi vam lepo poklepetati v slovenskem jeziku, glede na to, da ste ves čas med Nizozemci.
2: Tako je, vedno je lepo poklepetati z nekom v slovenščini. Hvala za vaš obisk.
1: Hvala tudi vam, dragi veseljaki, ki ste spremljali to izseljensko zgodbo. Moja gostja je bila tokrat Nataša Sleve, slovenska izseljenka, ki se je preselila iz Slovenije na Nizozemsko že pred več kot 30 leti. Mi dve sva se ulovili na Nizozemskem v Harlemu, na njenem domu in lepo poklepetali, prav toplo mi je pri srcu. Srečno na vse strani sveta, dragi Slovenci, slovenski izseljenci, zamejci, se slišimo spet danes teden, do takrat pa srečno.
0: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Ulaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
3: Veseli vrtiljak.
0: Narodno-zabavna zmagovalka. Abuhi za muziko.

0: Veseli vrtiljak.
1: Zabavna zmagovalka. Martin Zver Marin. Hej Slovenija, zavriskaj!

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Veseljak. Glasba moja.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dobar dan in dobrodošli v glasbenem arhivu. Eden izmed ansamblov, ki mu ne smemo dovoliti oditi v pozabo, sliši na ime ansambl Rudija Bardorferja. Rudi bo svojim ansamblom vaša ušesa povožal z valčkom Pomlad v Brdih. Za skladbo je napisal tako melodijo, kot tudi besedilo. Pesem je prvič išla na albumu V goricah, ki ga je javnost leta 1966 v poslušanje ponudila beograjska založba RTB. Začetki ansambla Rudija Bardorferja sega je v letu 1955. Šlo je za trio s klavirsko harmoniko ter 4 občasno tudi 5-glasnim fantovskim prepevanjem. Torej gre za glasbeni sestav po modelu, katerega je nastal tudi ansambl Lojzeta Slaka. Seveda z eno majhno različico, Lojze je namesto klavirske harmonike poprijel za diatonično. Takšen uspeh Bardorferjeve avtorske glasbe sloni na spevni lepoti glasbenih motivov, ki bazirajo na ljudskosti in glasbeni razumljivosti slehernega poslušalca. Na podobnem receptu je kasneje slonila glasba marsikaterega ansambla. Vredno je omeniti, da je Rudi vse skladbe harmonsko oplemenitil, dodal pa jim je tudi besedilo, s katerim je pobožal tudi marsikatero dušo nežnejšega spola. V želji, da bi vas spodbudil k raziskovanju in poslušanju Bardorferjeve glasbe, vam za konec današnje rubrike zaupam le še glasbene izvajalce. Rudi Bardorfer, klavirska harmonika, Jože Zupan, kontrabas, Karl Potokar, ritem kitara, prepevajo člani vokalnega kvarteta Zvonček v sestavu. Tone Blaznik Sulc, Peter Ambrož, Rado Kokal in Franc Jamnik.

0: kdo danes goduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski dijakon. Danes godujeta sveti Joachim in Ana, starša device Marije. Zato ima danes tudi god vsi stari starši. Joachim in Ana sta starša device Marije. Ana je pogosto upodobljena kot vzgojiteljica Marije. Danes zato, dragi veseljaki, pokličite svojo mamo ali starejšo osebo, se jim zahvalite ali naredite majhno storitev v njihovo čast. Drage Anice, Ane, vam pa vse najboljše za god.

0: Je današnje vreme ne kaže nič dobrega, če še niste opazili že ponočne vihte in plohe po celotni državi. Temperature zjutri so okoli 19 stopinj Celzija, se bo pa čez dan rahlo bolj otoplili, do 24 stopinj bomo namerili. No, od ponedeljka naprej pa dobre novice, manj ploh, manj neviht in več sonca. Temperature bodo od ponedeljka naprej dvignjene nad 30°C, do konca tedna celo do 40 stopinj Celzija. Dobro jutro na slovenske ceste. Zaenkrat ne poročate o nobenih posebnosti, naj tako tudi ostane, da pa bo tako ostalo srečno, varno, strpno in po pameti. Nič 80, 13, nič 2, pa če vas navaši, jutranji nedeljski poti kakšna posebnost, buhne dej, ki je zmoti.
1: Skupaj tudi na cesti.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdej Lojz, je vse naštelan?
1: Zinka, vse. V nulo.
2: Jo, malo sem te fauš, veš.
1: Ma to pa ne rabiš biti. Vse stvari v življenju lahko vsak sam poštima na en, dva, tri.
2: Dobro, Lojz, jaz bi to rado rešila sorodno dušo.
1: Ma, sorodne duše se najdejo šele v starosti.
2: Je kakšne pa imaš, a v mladosti pa ne koga?
1: Ne, ne, v mladosti se najdejo ponavad drugi organi.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
1: Radio z nasmehom.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
2: Srce mi bije za muziko.
1: Abuhi, za

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Za programe socialne zaščite je bilo leta 2024 namenjenih skupno 16 milijard evrov, kar je za 6,7% več kot leta 2023. Največ sredstev sta prejeli področji starost ter bolezen in zdravstveno varstvo. Slovenija je tega leta za socialno zaščito namenila nekaj manj kot četrtino BDP, piše na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije. Mestna občina Velenje bo letos za vzdrževanje, obnovo in nadgradnjo otroških ter vrtčevskih igrišč namenila več kot 190 tisoč evrov. Do konca poletja bo uredila novo igrišče pri Stari Nami, obnovila igrišče v Podkraju ter zamenjala dve veliki mrežni igrali na najbolj obiskanih otroških igriščih v mestu, so sporočili iz občine. Venezuela je Združene narode obvestila, da izstopa iz mednarodnega kazenskega sodišča, je na omrežju X sporočil venezuelski zunani minister. Po njegovih navedbah sodišče deluje v škodo držav globalnega juga. Odločitev Venezuele prihaja v času, ko mednarodno kazensko sodišče vodi preiskavo domnevnih zločinov proti človečnosti v času vladavine nekdanjega predsednika Nicolasa Madura. ZDA letos beležijo največ primerov ošpic v zadnjih 35 letih, je ob sklicevanju na podatke Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi, da je bilo do petka potrjenih najmanj 2318 primerov, poročala televizija CNN. Ošpice so bile v ZDA uradno razglašene za odpravljeno bolezen leta 2000, vendar je bilo v zadnjih 18 mesecih zabeleženih več primerov kot v predhodnih 25 letih skupaj. Center za brezdomne Ljubljana dobiva končno podobo. Mestna občina Ljubljana je za novogradnjo na Poljanski cesti, kjer je do novembra 2024 delovalo zavetišče za brezdomce, zagotovila okoli 5 milijonov evrov. Prve uporabnike pričakujejo konec avgusta, program pa bo izvajalo Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, so navedli za STA.
2: Dobro jutro, dragi naši veseljaki, preverimo današnje vreme. Danes bodo že zjutraj začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in v večer. Največ jih pričakujemo na zahodu ter jugu države. Spremljivo do pretežno oblačno bo, več jasnine bo proti vzhodu. Temperature danes se tja do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature jutri pa se tja do 30 stopinj. V torek in v sredo bo predvidoma sončno vreme.
3: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
2: Lepo dobro jutro še na slovenske ceste. V Ljubljani iz vseh smeri zaprto križišče Dunajske ceste, Topniške ceste in Samove ceste. In še na mariborski vzhodni voznici med počivališčem Maribor vzhod in priključkom Maribor center oviran promet zaradi povožene živali. Varno previdno na vaši jutranji poti, če bo kje še kaj, pa dobrodošli na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Tako, kot obljubljeno, tudi danes vaša dobra družba. Jutra, vikend imamo in ja, zadnji vikend meseca julija, kot smo že ugotovili. Zato je prav, da ga dobro izkoristimo in da si privoščimo in takšen lep umirjen nedeljski dan. Ja, vreme tako ali tako dela svojo zgodbo, ampak jaz mislim, da je prav, da tudi mi pišemo svoje prave zgodbe. Kakorkoli ste si že danes načrtovali svoj dan, si želimo, da bomo tudi mi prisotni in da bomo del njega. Dobra muzika pa itak pri nas veže dobre glasbene niti. Zato dobro jutro in hvala, ker ste z nami in ker se prebujete z veseljakom.

0: Radio Veseljak.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Farmedica, Summit Auto in BTC City.
1: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
2: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
1: Vaksol.
0: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
3: Prsten rože, nov parfum. Telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
4: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
1: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

Tako je, leta 1934 je na današnji dan umrl slovenski pesnik in voskovodja Rudolf Maister. Rodil se je 29. marca 1874 v Kamniku. Izobrazbo si je pridobil na vojaških šolah v Avstro-Ogrski. Konec prve svetovne vojne je pričakal kot major. S hitro mobilizacijo je ustanovil slovensko vojsko ter razorožil nemške oddelke v Mariboru. Vojaško kariero je končal z upokojitvijo leta 1923. Tedaj se je posvetil kulturnemu delovanju in izdal pesniško zbirko Kitica mojih.

0: Bodi ob meni.
1: Ja, lahko dodajam samo še lepo, da ste z nami. Lepo dobro jutro voščimo z veseljaka, no malce lahko že tudi vam pokukamo. Danes pa bodo žal že zjutraj začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tekom dneva in večer. Največ jih pričakujemo na zahodu ter jugu države. Spremljiva do pretežno oblačno bo, več jasnine pa bo proti vzhodu. Temperature danes pa od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Temperature jutri pa vse tja do 30 stopinj. No, v torek in v sredo pa bo prevladovalo sončno vreme. Lepo dobro jutro še na slovenske ceste. V Ljubljani je z vseh smeri zaprto križišče Dunajske ceste, Topniške ceste in Samove ceste zaradi prometne nesreče. In še na Mariborski vzhodnji obvoznici je med počivališčem Maribor vzhod in priključkom Maribor center oviran promet zaradi povožene živali. To je to, če boste želeli še karkoli dodati, pa čim prejaviti na 0813-02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
2: Nedelja na veseljaku.
1: Ja, nedelja, lahko pa rečemo, da smo nekje, ne vem, nekje na dobri polovici letošnjega poletja. Prineslo je že kar nekaj sonca in lepih stvari, naj se dobri trenutki in čim več sonca nadaljujejo tudi v mesecu v avgustu. Ne bomo še razmišljali o novem šolskem letu, pač pa o tem, kako bomo čim bolje izkoristili dni, ki so pred nami. In vikende, ki so pred nami, mnogi ste verjetno prebedeli noč zaradi kakšne dobre veselice, no nekateri pa celo že pripravljate drva za zimo. To sem tudi včeraj opazila, lahko pohvalim našo Janjo Vlaga, ki si je že priskrbela, da jo po zimi ne bo zeblo. No, zdaj le verjamem, da vas ne, če se želimo zgladiti s kakšno dobro muziko, pa zdaj prinašam čudovit valček Nisem pozabil in Mladi Dolenci.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
3: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 tone. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
0: Veseljak v mojem srcu.

0: Lepo dobro jutro z veseljaka, mi vas počasi zibljemo iz spanca, če se še niste prebudili, torej mogoče je pa zdaj čas, ne, počasi bo ura 8, kar pomeni, da je že tak primeren čas, da pogledamo v nov dan, v novo jutro. No, mi bomo pa skupaj preverili in se spomnili obiska ravbarjev, ki so z veseljem sporočili, da imajo čisto frišno novo pesem, takšno fajno polko z dobrim besedilom in naš Lovro in Jaka sta bila seveda radovedna, kako je pesem nastala. In dosti krat se te pesmi malce tenstaje, kot je rekel Lovro, v predalu in potem nekega dne ugledajo luč sveta. Tudi v Dravborju je in prav je, da jo še enkrat slišimo.
1: Zdaj mi pa je v teh 11 letih špljanja zraubanja, kaj si spremenilo? Mogoče so ti fanti povedali kakšno anekdoto, kakšno zgodbico tako, sigurno ste kaj predebatirali, kaj je zanimivo vas.
2: Ja, velikrat imamo te debate, no.
1: Dobro.
2: In prav, kdaj bi si želel doživeti tiste čase, 10-15 let nazaj. Ja, marsikero zgodbo so doživeli, no.
1: Dajmo malo v glasbi pa besedilo povedati. Zdaj si rekel, delaš v sobi, si delal, smo slišali, ali imam prav?
2: Ja, res je, ja. V bistvu besedilo je delo Igora Pirkoviča, melodija je pa prvi moj nekak avtorski komad, no.
3: A ponovat pravijo, da imajo en ladl s temi komadi ansambli in da so to ponotr tensta inside. Kdaj si ti tega napisal?
2: Gliho zanj sem gledal na telefon, no, ko sem imel tako različne usnutke. 25. september, tako da v bistvu zdaj bo en let, no.
3: Se pravi vse tensta inside.
2: Ja, se. Okay. Dragi veseljaki, evo, ravbari vam premiero na veseljaku, predstavljamo naš nov komad, ne bi te zamenjal, tako da prijetno poslušanje.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Braziliji so leta 2025 v požarih izgubili najmanjši del amazonskega pragozda v 40 letih, ugotavlja mreža MAP Biomass. Ogenj je po njihovi oceni prizadel okoli 3,1 milijona hektarjev, kar je okoli 80% manj kot leta 2024. Gozdni požari so lani tudi sicer prizadeli manjši del Brazilije kot leto poprej, ki je bilo izjemno sušno. Občina Podčetrtek je za prenovo nekdanje šole na Sveti Emi v sodoben mladinsko-izobraževalni center pridobila 1,2 milijona evrov kohezijskih sredstev. Kot je za STA povedal župan Peter Misja, je namen naložbe celovita obnova zapuščenega in funkcionalno razvrednotenega objekta. Skupna vrednost naložbe je ocenjena na 2,5 milijona evrov. V piranskem akvariju si lahko obiskovalci po obsežni obnovi morske živali ogledajo v novih prostorih. Kot so v akvariju povedali za STA, se živali v njih dobro počutijo. Veseli jih tudi, ker v slovenskem morju opažajo sredozemske morske lilije, prvič po letu 2022 pa tudi mlade leščurje. Stanje populacije te školjke je sicer še vedno kritično. Ponudniki digitalnih finančnih storitev, kot so neobanke, so po ugotovitvah nadzornih organov vedno pogosteje tarča spletnih prevarantov. Lani so v Nemčiji prejeli 108.158 prijav sumljivih transakcij, povezanih z neobankami, kar je precej več kot leto prej, ko se je ta številka ustavila pri 34.357. Komisija Državnega sveta je na pobudo Društva regionalnih turističnih vodnikov Argos pristojnemu ministrstvu in inšpektoratu naložila izvedbo ukrepov za krepitev nadzora nad izvajanjem dejavnosti turističnega vodenja. Najbolj nezadostna je pokritost nadzora v Ljubljani, so sporočili iz Argosa.
2: Dobro jutro z našega veseljaka. Torej, ja, lahko se začne dan s kakšno ploho ali nevihto, ki se bodo seveda nadaljevale tekom dneva in tudi v večer. Največ jih pričakujemo na zahodu ter jugu države. Spremljivo dobrotežno oblačno bo, več jasnine pa bo proti vzhodu. Temperature danes se tja do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna katrutajna ploha ali nevihta. Temperature jutri pa tam nekje do 30 stopinj. V torek in sredo pa predvsem sončno vreme.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Lepo dobro jutro še na slovenske ceste. V Ljubljani je iz vseh smeri zaprto križišče Dunajske ceste, Topniške ceste in Samove ceste zaradi prometne nesreče. To je zaenkrat vse varno previdno na vaši poti. Če boste kje opazili že kakšen radar, že kakšno policijsko kontrolo ali zastoj, vse to nam poročate na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

Ja, eno lepo krasno dobro jutro voščimo, saj veste, po jutru se dan pozna, tudi če je to nedelja, je že kar tak primeren čas, da malce pogledamo v nov dan, tako da lepo za vse tiste, ki ste se že prebudili z nami v tej urici, spili že kakšno dobro kavico, eni ste se celo že odpravili na kakšen jutranji tek ali pa na kakšen jutranji sprehod, no mogoče pa kdo izmed vas prav zdaj potuje proti Primorski, da si bo danes privoščil kakšno dobro kosilo ob obali, torej kjerkoli ste že, kjerkoli že potujete oziroma kakršno pot ste se izbrali za danes, smo zelo veseli, da jo bomo obogatili z dobro slovensko glasbo. No in če boste z nami tudi zvečer, imam tudi kakšno dobro idejo, kaj vse si lahko pogledate skupaj z nami. Zdaj pa dobra muzika, brez katere pri nas ne gre.

0: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.
1: Ja, dobra ideja, da se danes malce podružite z nami zvečer na televiziji Veseljak Golica, kjer bomo ob 20. uri predvajali ponovitev koncerta Glas harmonike, ki smo ga pripravili v spomin na izjemno belokrajinsko besedilopistko Faniko Požek. Fanika je bila ena najplodnejših in največkrat nagrajenih slovenskih besedilopisk. Napisala je več kot 700 besedil za preko 70 različnih narodno-zabavnih ansamblov. Predvsem pa je znana, ja, za vse tiste pesmi oziroma besedila, ki jih je napisala za ansambel Lojzeta Slaka. No in nocoj bodo zaigrali ansambel Petra Finka, ansambel Akordi, ansambel Jarica, ansambel Tonija Verderberja, Igor in Zlati zvoki, Krimski lisjaki, Mladi dolenci, Okrogli muzikanti, Silvo Plibršek, Slavko Puc, Prijatelji. No, je pa zanimivo in dobro, da se je koncert odvijal lansko leto novembra v dvorani v Domžalah. No, kamor se Veseljak vrača letos, oktobra, natačneje 10. oktobra, ko pa bomo praznovali našo 30. obletnico. Nocoj pa torej vabljeni k ogledu ponovitve koncerta Glas harmonike.
0: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
2: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
1: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
3: Koroška do nove zmage.
4: Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
5: Pametno je ponuti, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj gre, že se spomni. Ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
6: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
7: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
8: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
10: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: To je

0: No, ansambl Dar pa so obudili spomine na fajno pesem, ki so jo pred leti ustvarili ansambl Kolovrat in Tone Košmrl. Pravzaprav gre za eno takšno res hudomušno, zelo energično polko, ki govori o stevardesi. No, in ansambl Dar so se odločili, da je njihova energija nekako sopadala s to skladbo in so se torej odločili in skupaj se stavili, preoblekli, torej tole pesem v novo preobleko ansambla Dar. Bili so pri nas na obisku, Nika in Lovro sta jih zelo dobro izprašala, tako da smo izvedeli veliko podrobnosti. Tudi to, kje so snemali tale zanimiv video spot. Dajmo se spomniti.
1: Skladba je poznana polka avtorja Toneta Košmrla. On je res pravi car, ne? Vse je dosegel v rock'n'rollu v slovenskem glasbenem prostoru, na koncu še pa, pardon, na koncu se še vedno aktivno stvarja in špila in vse. Konc koncev pa tudi v narodni zabavni glasbi in pač ta skladba nam je vedno bila pri srcu, čutili smo njeno energijo in to, kar pač ansambl Dar je, energija, veselje, zabava, smo samo preko te pesmi še bolj
2: Dušo in srce v komad in v studio in to.
3: Tako da bomo se spomnili ta starega komada še?
4: Ja. Zdaj pa tisto stevardeso sanjam noč in dan, ko da sem malo lan, se mi kar meša.
5: Oni so v tem videospotu kolovratili po Londonu, da so ga pač posneli. Kolik del ste šli pa vi?
1: Ja, Španija, Maroko, Grčija, vse to lepo in prav, ampak...
3: Pa smo šli pa snemati videospot.
1: Ja, pač budžet se je ostavil nekje na sred poti med Trstom in Benetkami, tako da zdaj naj mi, kaj je že zamejski, oziroma tam kolegi iz Italije ne zamerijo, Bibignone. A sem pravi?
3: Bibignone.
1: Bibignone.
3: Bibignone.
1: Kak je pa?

0: Ali pa dodamo, da veseljaka brez polke ni. Dobro jutro, dober dan, dobrodošli v naši družbi. Torej imamo spremljivo do pretežno oblačno vreme, danes kakšna nevihta na zahodu in jugu države, več jasnine pa proti vzhodu, temperature dneva tja do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, temperature jutri pa vse tja do 30 stopinj. Ja, torek in sreda pa po večini prinašata sončno vreme. Lepo dobro jutro še na slovenske ceste. V Ljubljani je zaprta Topniška cesta pred križiščem z Dunajsko cesto zaradi prometne nesreče. Varno previdno na vaši jutranji in nedeljski poti, če boste kje srečali še kakšen radar, kakšen zastoj, kakšno policijsko kontrolo, pa dobrodošli 0813-02.
1: Skupaj tudi na cesti. Nedelja na veseljaku.
0: Ja, skupaj pišemo 26. julij, še nekaj julijskih dni je pred nami, nov delovni teden, ampak do takrat je še kar nekaj dobrih uric, dobrega druženja, priprave na današnje druženje ob kosilu, mora biti kakšen obisk, vse dobre stvari dneva, ki jih bomo skupaj doživeli. V nadaljevanju pa tudi povabilo še na super gaudo, ki se bo kaj kmalo zgodila tudi na Kopah. Saj veste, radi hodimo v hribe in tudi na Kopah je pravzaprav zelo lepo opazovati naravo, kako je čarobno ustvarila se svoje poti. In če je tam še kaj dobrega za pojez, za popit, pa da je tam tudi dobra muzika, no vse to nam lepša življenje. Mi ga lepšamo prav zdaj, zato ostanite v nas.

petek doživeti v soboto 8. augusta na Kope. Tja prihaja največja in najboljša roštiljada. Koroška Gavda bo za vso Slovenijo ponudila vrhunsko roštilj kulinariko, predvsem pa fantastično glasbo. 8. augusta na Kope.

0: Ja, bodo pumpali z nami tudi Čuki in pravzaprav tudi Petra Grašo, Plavi orkester in številni drugi. Vstopnice od 27,90 evra dobite na topevent.si ali pa na prodajnih mestih Petrola. Se vidimo na Kopah.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Summit Auto, Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. summitauto.si.
3: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
7: Veseljak. Najboljša domača glasba.

0: je Veseljak. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Na dogodku v okviru parade ponosa v Berlinu je v soboto pozno zvečer avtomobil zapeljal v množico, pri tem je bil en človek ubit, 16 pa ranjenih, več od njih kritično. Policija je osumljenca, ki naj bi bil povezan z islamizmom, identificirala in sprožila obsežno iskalno akcijo po mestu. Vrstijo se ostre obsodbe napada. Po vrnitvi iz gasilske olimpijade v avstrijskem železnem bo v Cankovi potekal sprejem slovenske gasilske olimpijske reprezentance. Ta se z največjega mednarodnega gasilskega tekmovanja vrača s 4 medaljami, 2 zlatima in 2 srebrnima, so sporočili iz Gasilske zveze Slovenije. V 3 slovenska pristanišča Koper, Piran in Izola je lani z ladjami prispelo ali iz njih odpotovalo okoli 160 tisoč potnikov, kar je bilo za 12% več kot leto prej. Na potniških ladjah se je njihovo število podvojilo, na ladjah za križarjenje pa povečalo za 100%, je ta teden objavil statistični urad. Slovenske železnice bodo ob zaključku ena od faz gradbenih del za nadgradnjo železniške postaje Ljubljana in ob predaji novih peronov 2 in 3 uporabo danes po 19. uri prilagodile režim za potnike na postaji. Popolnoma bo ukinjen začasni peron nad Dunajsko cesto, delno pa začasni peron ob Masarikovi cesti. Na novih peronih 2 in 3 dvigala danes še ne bodo aktivirana. Pred kolesarji na dirki po Franciji je še zadnja etapa v Parizu. Ta bo po odločitvi organizatorjev skrajšana 133 na 89 km, saj so večino razpoložljivega nujnega osebja ter varnostnih organov poslali na območje v Franciji, kjer divjajo hudi požari. Zato v francoski prestolnici ne bo moč zagotoviti varnosti na prvotno predvideni trasi. Slovenskemu asu Tadeju Pogačarju se obeta 5. skupna zmaga.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Doma

0: in ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Nagrade niso naš cilj.
3: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Ura je 9 in 3 minutke, čas je za vremensko napoved, torej spremljivo dobrotežno oblačno, kakšna je nevihta na zahodu in jugu države, več jasnine pa proti vzhodu. Temperature danes se tja do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, temperature jutri pa 30 stopinj. V torek in sredo pa bo prevladovalo sončno vreme.
6: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
5: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je v Ljubljani na Topniški cesti pred križiščem z Dunajsko cesto. In še radar, ki ga imamo v Brežicah, na cesti Svobode pri bencinski črpalki. To je to, kar poročate z cest, varno previdno, če boste kje opazili še kakšen radar. Pa dobrodošli, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

dan, vošimo z našega studia. Dobar dan vse konce Slovenije, kjerkoli ste, ali ste noter, ali ste zunaj. Upam, da z dobrimi takti domače muzike lepo ustvarjate lepe spomine današnjega dne, ki se nikoli več ne bo ponovil. Zato ga skupaj dobro izkoristimo, kot vedno rada dodajam. Je potrebno poiskati pozitivne stvari, tudi če nas kaj razjezi oziroma če ni vse tako, kot bi želeli, da je. Ampak če se v sebi odločimo, da zmoremo, potem sem sigurna, da nam bo skupaj uspelo, da se bodrimo, spodbujamo, tudi župca bo danes bolj okusna, če bomo skupaj poslali tja dobro in pozitivno energijo. Veliko muzike prihaja v nadaljevanju, pa tudi Zakladi Slovenije z našo Nino Cesnik Pavlič, ki nas vedno znova opominja, kako lepa je Slovenija in kako lepo lahko obiščemo marsikatero točko oziroma kakšno lepo zgodovinsko obeležje, kjer si tako odahnemo svoje oko in srce in s ponosom rečemo, da smo zares ponosni Slovenci. Muzika je na vrsti, predvsem zdaj dve takšni, ki govorita o ljubezni. Ja, kako pak, gremo.

0: Radio Veseljak.
1: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
2: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan, Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
4: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Vsak dan.
6: Aktualne novice.
5: Zabava, estrada in zanimivosti.
6: Praktični nasveti za vsak dan.
5: In kar 8 strani križank.
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Zakladi Slovenije.
1: Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Zakladi Slovenije, ki jo pripravljam Nina Cestnik Pavlič. Ste že kdaj slišali za Josi? Nekateri ja, drugi pa nekaj ne. No, v nadaljevanju se bomo vsi posvetili temu naravnemu zakladu Slovenije. Josi je ime 460 hektarov velikega področja zamočvirjenih travnikov vzdolž reke Sotle med Kapelskimi goricami. Področje je zavarovano kot spomenik narave in območje Nature 2000. Gre za mokrišča, kjer so svoj življenjski prostor našle številne redke in tudi ogrožene rastlinske ter živalske vrste. Josi so naravoslovno izjemno bogato območje poplavnega in močvirnega sveta, kjer najdemo zares veliko pestrost rastlinskih in živalskih vrst.

0: Zakladi Slovenije.
1: Pozdravljeni nazaj v Zakladih Slovenije. Mokrišča Jovsi so tokratni naš zaklad. Naravne danosti in ekstenzivno kmetijstvo tako omogočajo ugodne bivalne razmere za okoli 60 ptičjih vrst, med katerimi redno ali občasno prebivajo na tem območju tudi nekatere evropsko pomembne vrste. Recimo orel belorepec, zlatovranka, črna štorklja, kozica in tako dalje. Omeniti je potrebno tudi dve vrsti, ki prebivata tu in sta v Evropi sicer ogroženi, kosec in črnočeli srakoper. Številne so tudi prepelice, kobiličarji in bičje trsnice. Poleg ptic so svoj življenjski prostor tu našle tudi mnoge druge živalske vrste, tako je na primer regulirana rečica šica in nekdanje rečne mrtvice idealno mesto za mrestišča več vrst dvoživk, na obrežnih rastlinah pa boste opazili tudi metulja močvirskega cekinčka.

Zakladi Slovenije. V Zakladih Slovenije danes govorimo o jovsih. Poleg zares bogatega živalskega sveta pa je jovsi tudi naravni prostor za številne rastlinske vrste. Tukaj je mogoče našteti kar 132 rastlinskih vrst, med katerimi se najdejo tudi izjemno redke. Naprimer, navadni kačji jezik, močvirska kukavica, lasasti dristavec in navadna vodna lečica. Na območju naravnega parka Jovsi obiskovalci lahko obiščejo tudi Koščevo pot, gre za 1 kilometer dolgo pot, ki vodi od kapel pa vse do obrobja parka Jovsi. Pot je označena in urejena z informativnimi tablami. Na koncu poti v Jovsih je opazovalni stolp, v središču naselja pa informacijska soba s panoji in drugimi animacijami.

0: Zakladi Slovenije.
1: Pred nami je še zadnji del tokratnih zakladov Slovenije, v katerih smo v ospredje postavili grad Kromberg. Poleg osrednje rezidenčne stavbe so v bližini stala gospodarska poslopja, konjušnica in park. Obzidje verjetno ni imelo obrambne funkcije, temveč je le obdajalo posest in varovalo lastnikovo zasebnost. Glavni vhod je domnevno stal na severni strani, do njega je vodila pot skozi obzidje in manjši park. In to je bila današnja celotna pot oddaje Zakladi Slovenije. Hvala, ker ste bili naša družba, naslišanje zopet čez teden dni. Pa srečno!

0: Zakladi Slovenije.
1: Posebnosti, znamenitosti in zanimivosti deželice na sončni strani Alp.
0: Da bomo še bolj ponosni na svojo domovino.

0: Ja, verjamem, da danes tudi kakšnimi tulčki letajo po zraku. Imamo torej spremljivo do pretežno oblačno vreme, kakšna nevihta na zahodu in jugu države, več jasnine pa proti vzhodu. Temperature danes je tja do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna plaha oziroma nevihta, temperature jutri pa nekje tja do 30 stopinj. Torek in sreda pa prinašata po večini sončno vreme. Lep pozdrav še na slovenske ceste, bomo začeli kar z radarji. Imamo ga v Kočevju pri Melaminu, radar je tudi v Veliki Perišici za modro ograjo in radar je v Murski Soboti na Industrijski ulici pri zeleni točki. To ste nam sporočili, če boste sporočili še kaj, bomo zelo veseli, a je kje še kakšen radar, a je kje še kakšna policijska kontrola. Na vse to je dobrodošla na 08013 02.
1: Pa je tudi na cesti.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva.
1: Nedelja na veseljaku.
0: Tako je, Nina nas je popeljala po poteh zakladov Slovenije, v nadaljevanju pa hudomušnih poteh, po katerih nas bo vodila mama Manka, tudi ona prihaja v našo družbo s svojimi zgodbami. No, potem bomo pa že počasi spisali uro 10, nekje na polovici do poldneva smo, skoraj da že, kar pomeni, da smo ustvarili že veliko lepih spominov. Naj se dobra glasba na veseljaku nadaljuje, ostanite z nami.

0: Radio Veseljak.
1: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
2: Prstan rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajno orodje, vse igrače.
3: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
4: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
3: Avtominosvetek.si.
0: Veselja.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Me je moja hčerka Mankica vprašala, za koga se krompirju reče krompir. Ja, za smarje. Kakšno vprašanje, ne? In sem ji vse lepo in logično pojasnila. Sem rekla, lej, krompir ima obliko krompirja. Raste v zemlji tako kot krompir. Ko ga poberemo, ga v kleti skladiščmo kot krompir. Lupimo ga kot krompir. Ma okus kot krompir. Zgleda kukor krompir in pol je menda ja logično, da mu tudi rečemo krompir.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Vaša poletna ohladitev za vroče dni.
1: Pensaste que moriría sin ti.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Število ljudi, ki se je bilo zaradi silovitih požarov v Franciji in Španiji v zadnjih dneh primoranih umakniti na varno, je preseglo 300 tisoč. V Franciji močan veter ognjene zublje širi vse bližje mestu Bordeaux. V Španiji pa so zaradi požara, ki divja zahodno od Madrida, evakuirali 8 dodatnih krajev. Okoljski inšpektori učinkovitost dela krepijo tudi z novimi tehnologijami, kot so brezpilotni letalniki oziroma droni. Kot so poudarili na okoljski inšpekciji, nova tehnologija omogoča hitrejše, natančnejše in objektivnejše ugotavljanje dejanskega stanja na terenu ter pomembno izboljšuje kakovost dokazov v inšpekcijskih postopkih. Gorski reševalci so v soboto s helikopterjem dvakrat posredovali v Julijskih Alpah. Zvečer so iz Kriške stene rešili izmučeno osebo iz Rakove Špice pa dva alpinista, ki sta zašla iz smeri. Vsi so nepoškodovani, je objavila Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Zaradi obnove ceste bo od ponedeljka do petka v središču Maribora vzpostavljena zapora v Mlinski ulici od križišča z Mirsko cesto do uvoza na glavno avtobusno postajo. Kot so sporočili iz mestne občine Maribor, bo obnova razdeljena v dve fazi, ko bodo na tem območju veljale določene spremembe v prometnem režimu. Pred kolesari na dirki po Franciji je še zadnja etapa v Parizu. Ta bo po odločitvi organizatorjev skrajšana 133 na 89 kilometrov, saj so večino razpoložljivega nujnega osebja ter varnostnih organov poslali na območje v Franciji, kjer divjajo hudi požari. Zato v francoski prestolnici ne bo moč zagotoviti varnosti na prvotno predvideni trasi. Slovenskemu asu Tadeju Pogačarju se obeta peta skupna zmaga.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
4: Kokos Agency.
5: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
3: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
6: Dobrodošli na Veseljaku, v dobri družbi, vesele glasbe. Ja, dajmo še preveriti vreme. Spremljivo dobrotežno oblačno, kakšna nevihta se bo pojavila na zahodu in jugu države. Več jasnine pa lahko pričakujemo proti vzhodu. Temperatura danes tja do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna proha ali nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 25 do 30 stopinj. V torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Prijazen pozdrav še na slovenske ceste in prijazno opozorilo za vse tiste, ki se vozite, da ne boste prehitri, namreč radar imamo v Kočevju, pri Melaminu, radar je tudi v Veliki Pirešici za modro ograjo in še eden v Murski Soboti na Industrijski ulici pri Zeleni točki. To je to, kar čuvamo, če boste ti opazili še kakšnega, pa dobrodošli na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
8: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

Peljem po poteh nedeljskega dopoldneva. No, kaj kmalu pa vas bomo peljali po poteh, ki igra Veseljakova harmonika. Pred nami je nov dan, nov ponedeljek, novi izziv, da boste ugibali, ki bo zaigrala naša harmonika. No, jaz vam v nadaljevanju zavrtim malce spominov, naš Tomaš Rot je bil v Sodražici. No, potem pa zavrtim me namig, da vam že malce pomagam, kje se bo jutri ustavila Veseljakova harmonika. Lahko boste že kar danes poslali SMS sporočilo, če boste že imeli pravilen odgovor. Zagotovo ni težko, kraj, kamor gre jutri harmonika. Zagotovo, ja, vsaj tisti, ki živimo tam blizu ali pa mogoče vsi ostali, ki živite tam blizu, dobro poznate. Ampak, če vse skupaj povežemo z dobro glasbo in odličnim harmonikarjem, pa bo verjetno lažje ugibati, če ne boste pa malce pogooglali. Dobro, kakšen takt muzike, potem pa se selimo po poteh, ki je igra.

0: kam torej gremo. Vi pa s pravilnim odgovorom, ne, lahko pridete do bogate nagrade in obiska naše ekipe na vašem domačem naslovu. No, to se je dogajalo tudi v četrtek, ko je Veseljakova harmonika zaigrala v Sodražici in na terenu je bil naš Tomaš Rot. Dajmo se spomniti, kako so se imeli.
1: Tokrat je Veseljakova harmonika zaigrala v Sodražici. Odkudor prihajam tudi jaz, Franc Mihelič, s svojim ansamblom.
2: Mi smo že pri prvi nagrajenki, tokrat v moji rodni občini, če lahko tako rečem, na Blokah. Anica je bila tista, ki je prva vedla, kdo so pasje glavci, to so naši sosede iz Sodražice.
3: Zelo radi poslušamo narodno zabavno glasbo, malo tudi zaradi tebe, Tomaš, ki si gledal v naši bližini, imamo rad tvoj ansambl. Lej, pri nas je skozi Veseljak prižgan.
4: Za nas je harmonika pomembna, ker... Ki prije družba je ta prvo harmonika po postolu. Je najbolj narodna zabavna glasba, zato je z naših krojev, Mihelič doma, Žlindra in še ostali ansambli.
2: Upam, da še sodelujete, pa mogoče še kaj zadanete.
4: Pa ni tu pomembno, pomembno, da bo glasba prinesla z postola.
2: Zakaj poslušate ravno Veseljaka?
5: Zato, ker je harmonika, pa muska domača, slovenska muska.
2: No, tako rabimo, da poslušajo in to spoštujejo, tako kot spoštujete vi. In hvala, ker ste z nami na Veseljaku.
5: O, hvala vam.
2: Hvala.
5: Družo pa lepo igrajte še naprej.
2: Bomo, z veseljem.
0: Ja, dobra muzika se nadaljuje, tako bo že jutri, ko bo naša harmonika spet šla na pot in dostavila nagrade za vas. Ne? Če boste imeli sreče pri žrebu, boste s pomočjo namigov tudi ne lahko prišli do bogate nagrade, kot smo pa slišali, je pa tudi nagrada to, da naša ekipa s harmoniko pride na vaš domač nastav. No, da bo lažje ugibati, kje se bo jutri harmonika pojavila, pa bo svoj namig izdal naš poštar Lojz, torej predaja mu besedo, poštar, ja kje bo jutri se igrala Veseljakova harmonika?
6: Veseljaki, poštar Lojz ima ta prvi namig za vas in ta je takle. Veseljakova harmonika bo zaigrala v mesti oziroma v kraji nad mestom. Ta mest je ima tako veliko zeleno pivovarno, tudi kraj, tam je pa doma glasbenik, harmonikaš, ki ima eno tako lepo melodijo. Imej me rada, ko mi ne gre, imej me rada, ha? Kaj je doma tudi glasbenik? Tam bo zaigrala Veseljakova harmonika.
0: Je dobro. Ja, tale tvoj trebušček nas je kar malo uviral, ne, ko smo malce špegali. Jaz upam, da ste špegali tja za njegov trebušček in da ste lahko že malce sebi namignili, kje pravzaprav bo jutri zaigrala Veseljakova harmonika. Vaša naloga je, da pošljate SMS, lahko že kar zdajle, na 031-666-444. Pomembno je dopisati vaše ime, priimek, kraj, odkoder prihajate in torej kraj, kjer mislite, da bo jutri ob 12. zaigrala Veseljakova harmonika. Ne pozabite, da med vsemi, ne, ki sodelujete ob koncu akcije, žrebamo nekoga, ki bo prejel darilno kartico v vrednosti 500 evrov, zapravili pa jo boste v BTC-ju v Ljubljani. Torej, čist preprosto je, hiter razmisliti, obodit spominček, vrvrtet nazaj, pa iza trebuščka malo pokukat, no? Tako da držim pesti, da boste poslali pravilno odgovor in mora biti prav jutri poštar Lojz potrka svojim trebuščkom na vašem naslovu.
7: Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.

0: Radio Veseljak. Roksitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitež.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: Dobrodošli na Veseljaku, dobrodošlo, spremljivo dobrodežno oblačno vreme, tudi kakšna nevihta, kot smo že dejali na zahodu ali jugu države. Tisti, ki živimo na vzhodu, pa bomo imeli malce več jasnine in sonca. Temperature danes se tja do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, temperature jutri pa nekje do 30 stopinj. V torek in sredo pa bo prevladovalo sončno vreme. Še na ceste imamo zastoje na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pri Postojni, na cestah tudi Šmarje-Koper proti Kopru in tudi na cesti Lucija-Izola proti Izoli. In imamo še dva radarja, in sicer v Kočevju pri Melaminu in radar je tudi v Lomanošah pri Gornji Radgoni. Tako da, če ste kje tam blizu, varno po pameti in po omejitvah. Če boste kje opazili še kakšen radar, pa nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Nedelja na Veseljaku.
0: Ja, lepa nedelja, ki jo preživljate skupaj z nami na Veseljaku. Pol enajstih je ura, kar pomeni, da nam res čas tako lepo, prijazno teče in tudi nekaj dobre glasbe še prihaja, tako da upam, da ostanete v naši družbi. V nadaljevanju pa obudimo še kakšen spomin na kakšen dober obisk naših glasbenikov, ki vedno znova prinašajo dobre, lepe, nove slovenske pesmi. Tako jih prinašajo tudi ansambel Pogum in ansambel Tomaža Rota. To je tista dobra mera muzike, ki prihaja v nadaljevanju, samo na Veseljaku. En rum za pogum.

0: Ste na veseljaku v dobri družbi. Res fajne muzike, no mi bomo pa spet malce ustavili korak, pa si še zavrteli kakšno dobro novo pesem. No tudi kvartet Duh je prišel k nam na obisk, torej nič ne počivajo glasbeniki, delajo dobro muziko za nas in veseli smo, da jo predstavijo na našem veseljaku in da jo lahko čim večkrat slišimo. Naši voditelji, oziroma mi kot voditelji, smo pa vedno radovedni, da hočemo izvedeti čim več. Dajmo se spomniti, kako je bilo.
1: Prvo vprašanje. Katero pesem bi kvartet Duh recimo zapel na poroki?
2: Za tvojo nežno roko te pospremil bo.
1: Kjer bi pa kvartet Duh recimo zašpilo pa na pogrebu?
2: Si soven, si veji, si soven, si veji.
1: Kjero pesem bi pa recimo zaigrali na praznovanju rojsta otroka?
3: Da vidim, če vas bom konc leta na ju.
2: To kraljestvo naše sreče, pa ne čuvajo vojske.
1: Če smo poroko že dal čez, katero bi zaigrali pa na ločitvi? Taj se to zaga.
4: Pa nam zdaj prej dal idejo, pa bi lahko kar to našel. Mislim, da

0: sem jaz.
1: Rad bi ostal, torej, fant govori, rad bi ostal v razvezi, sam pa vidi, da to ni to, da je nekje tam je moški, ki lahko da tist, kar ji on ne more dati.
2: Kaj je to, denar?
1: Denar, ja.
2: Golf.
3: Kaki sad, recimo.
1: To je pa zdaj razmerja s to dinamična, da mora zdaj to na eno točko.
0: Vse, kar si srce želi, več od tega si mi dala ti.
4: Židan popovdan, od ponedeljka do petka, med 2 in 18 uro, na Veselju.

0: Radio Veseljak.
1: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
2: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
4: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Zelo smo veseli, da zjutraj zaigrajo tudi na našem veseljaku. No, če imate kaj časa pred kosilom, lahko skočite tudi na našo spletno stran, kjer tudi res pišemo o lepih dogodkih na področju glasbe, tako ali drugače, zabavne, narodno zabavne in dogodkov, ki so seveda pred vrati. Ja, tudi kje igra Veseljakova harmonika, pušča svoje sledi, med drugim smo pridobili krasen posnetek Franca Mihaliča, ki nas je veselo pozdravil, nekaj zaigral in seveda tudi čestitev za naš 30. rojstni dan. Lahko se potepate z našo Lejo, ki vedno znova piše zgodbe z uspešnimi Slovenci, takšnimi, ki so povezani z glasbo oziroma povezani z drugimi izzivi svojega življenja. In vsekakor boste lahko veliko prebrali tudi v novi oddaji Mame Manke, Skedem Fešta, ki prihaja v trojčko dobre zabave že to jesen, zato ne zamudi dobrih informacij z našega veseljaka, čim prej na 3x2nv.veseljak.si.
1: To je spletna stran veseljak.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Lani se je delež zaposlenih priseljencev v Evropski uniji povečal s 67,8 na 68,2%. Stopnja zaposlenosti priseljencev je bila tako rekordna, ugotavlja ekonomski inštitut Rockwell Foundation Berlin. V Sloveniji sta bili stopni zaposlenosti priseljencev iz drugih držav Evropske unije in držav izven Evropske unije višji od stopnje zaposlenosti domačega prebivalstva. V križišču Dunajske ceste in Topniške ceste v Ljubljani je zgodaj zjutraj prišlo do hude prometne nesreče. Trčila sta namreč voznika osebnih vozil, potem ko je 25-letni voznik osebnega vozila v križišče zapeljal pri rdeči, 80-letnik pa pri zeleni luči. 80-letnik je pri tem utrpel tako hude telesne poškodbe, da je na kraju umrl. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pričakuje napotitev dodatnih severnokorejskih vojakov v ruski vojni proti njegovi državi. Rusija naj bi Severno Korejo zaprosila za 30 tisoč vojakov, ki naj bi jih namestili v ruski regiji Voronež. Pjongjang namerava Moskvi dostaviti tudi dodatne lansirnike raket, je dejal v soboto. V Iranu so še drugo noč preživeli brez vojaškega posredovanja ameriških sil. Televizija CNN je v soboto poročala, da so po navedbah vira iz ameriškega Pentagona vojaške operacije v Iranu začasno ustavljene. Domnevno naj bi načelnik štaba Združenih poveljstev general Dan Kane izrazil zaskrbljenost glede ameriških zalog streliva. Gorski reševalci so imeli v soboto veliko dela, večkrat so posredovali s helikopterjem. Med drugim so v Julijskih Alpah v občini Kranjska Gora iz Kriške stene rešili izmučeno osebo, iz Rakove špice dva alpinista, ki sta zašla iz smeri, iz Triglavske stene pa alpinista, ki ga je zadel kamen, je razvidno iz objav Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
4: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
5: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Lepo, da ste v naši družbi. Dejmo malce preveriti, kaj se kaj zunaj dogaja. Torej imamo spremljivo dobrotežno oblačno vreme, tudi kašno nevihto na zahodu in jugu države, sicer pa več jasnine proti vzhodu. Današnje temperature vse tja do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo dosegle tja do 30 stopinj. V torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme.
8: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
7: Lep dober dan, gremo še na slovenske ceste. Imamo zastoje in sicer na primorski avtocesti v obe smeri, pred delovno zaporo pri Postojni in še na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled. Imamo pa tudi radarje in sicer v Lomanošah pri Gornji Radgoni in radarje tudi na pomorski avtocesti pri priključku Vuča vas meri proti Murski Soboti. To je to, kar ste nam sporočili, varno previdno na vaši poti, če bo kje pa še kakšen radar, pa dobrodošli, nič 80 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti.
9: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
2: Vikend na veseljaku.
10: Z vami je veseljak.
2: In Klaudija Vinder-Pantner.
7: Ja, tista, ki danes kuha župico z vami. Upam, da je takšna dobra, da se vse tako kot mora dogaja, da boste pripravili odlično delsko kosilo. Ne samo dame, tudi fantje, možje, verjamem, da ste posegli po kakšni kuhalnici, tako da držimo pesti za dobro nedelsko kosilo. Če imate pa to srečo, da ga bo skuhal nekdo drug, pa tudi odlično, da boste res imeli en krasen dan tudi zaradi kosila. Mi vam privoščimo dobro muziko, v nadaljevanju pa tudi Poštar Lojz, ki bo z dobro mero hudomušnosti polepšal tole nedeljo. Jutri pa vas popeljal tam, kjer bo harmonika zaigrala ob 12. Če ste dobro prej poslušali, ste mora biti že pogruntali prvi namig in če ste umaknili malce njegov trebušček, zagotovo verjamem, da že veste čim prej poslati pravilni odgovor. Zdaj pa muzika in dobra volja na veseljako. Ostanite

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Budej, Lojz, da je kam zmatran si vedet.
1: Veš, kaj ti bom povedal? Tudi sem.
2: Koga pa se dogaja, kaj ti moped nagaja? Ti ne potegne ali koga?
1: Ma kak moped? Veš kaj, kupil sem nov regal za odnevno.
2: Pa verjamem, da si se matril s sestavljanjem.
1: Ne, matril sem se z načrtom.
2: Pa dobro, Lojz, sej prav, da si prej preštudiral načrt. To v redu.
1: Sej ga nisem. Pol, ko ni šlo naprej, pa sem nožel pa načrt, da sem videl, kaj sem ga usrl.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na

0: Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Ansambl Roka Žlindre na našem veseljaku. Upam, da se imate lepo. Če ste kje na prostem, lahko skupaj z mano pogledate v nebo, torej imamo spremljivo dobrotežno oblačno vreme. Tudi kakšna nevihta nas lahko osveži, sploh tiste, ki živite na zahodu in jugu naše države. Temperature danes pa vse tja do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, popoldne pa bo v notranjosti možno tudi kakšna ploha ali nevihta. Temperature jutri pa vse tja do 30 stopinj. Torek in sreda pa predvsem sončno, toplo, lepo vreme. Čas je, da gremo še na slovenske ceste. Preverimo, kaj se dogaja. Imamo zastoje na primorski avtocesti v obe smeri, predelano zaporo pri Postojni. Tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Pa še na gorenjski avtocesti v smeri Avste pred predorom Karavanke. Pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesje, Bled. Imamo pa tudi radarje, in sicer v Medvodah v smeri Kranja. Radar pa je tudi na pomorski avtocesti pri priključku Vučeva v smeri proti Murski Soboti. To je tisto, kar ste nam javili. Hvala lepa za te koristne informacije. Če boste kje še kaj opazili, pa dobrodošli na nič 80 13 nič 2. Srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Nedelja na veseljaku.
0: Ja, res je, ste v dobri družbi Klaudije, ki vas bo čez dobre pa urce tudi zapustila, odšla proti svojemu domu, z veseljem na poti poslušala veseljaka, ki je vedno moja dobra družba. Torej, zdaj pozdrav sem tistim, ki ste na poti in nas poslušate, verjetno tudi naša Mateja Mohar, ki bo danes vaša popoldanska družba. Tako da želim srečno pot do našega studija, no vam pa še veliko dobro mero muzike in tudi povabilo k ogledu večerne ponovitve čudovitega koncerta Glas harmonike, kjer smo se torej posvetili naši Paniki Pošek. Zdaj pa muzika, dajmo za kurblat.

0: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.
1: Tako je, zdaj pa pridemo nazaj in veselimo. Ko gledu, da se bomo skupaj gledali in danes večer posvetili temu, ker imamo torej super idejo, da boste pogledali oddajo, ja, pravzaprav ponovitev koncerta ob 20. uri Glas harmonike, ki smo ga pripravili v spomin na izjemno belokranjsko besedilopistko Faniko Požek. Z možem Nikom, s katerim sta živela v Črnomlju, sta imela hčerko Veneso in sina Gregorja, umrla pa je žal po težki bolezni 13. augusta 2019. No in danes bomo lahko skupaj uživali v dobi pri glasbi, spomina na krasne besede v glasbi, ki jih je ustvarila. Preko 700 jih je, veliko pa je ustvarila tudi za ansambel Lojzeta Slaka. No, danes bodo zaigrali in zapeli ansambel Petra Finka, ansambel Akordi, ansambel Jarica, ansambel Tonija Vrderberja, Igor in Zlati zvoki, Krimski lisjaki, Mladi dolenci, Okrogli muzikanti, Silvo Plibršek, Slavko Pluc, Prijatelji. Koncert je bil torej v novembra 2025 v Domžalah, kjer se seveda karavana dobre muzike vrača letos 10. oktobra. Prav v tej dvorani bomo veseljake praznovali svoj 30. rojstni dan. Torej, obujemo spomine na čudovit večer in prav danes ob 20. si ga lahko ogledate na naši televiziji. Se gledamo.
0: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Farm Medica, Summit Auto in BTC City.
2: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
3: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Vaksol.
1: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
7: 3, 2, 1.
8: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wind Comfort, sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vedem, ki me pa najdete.
10: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grem, že se spomni. Ali, mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
11: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
12: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526 tisoč 669 evrov. Loto.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Romunija je sestrelila že tretji dron v tednih, in sicer nad Črnim morjem. Romunski predsednik Niko Šurdan je prst uperil v Rusijo, češ da je preiskava pokazala, da je bil v petek sestreljeni brezpilotnik tipa Shahed, kakršne v vojni proti Ukrajini uporablja Rusija. Romunija je doslej poročala o že več 10 dronih nad svojim ozemljem. Mariborski ponudniki nočitvenih storitev so v prvem polletju zabeležili 268.694 nočitev, kar je 4% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Število turističnih prihodov pa je preseglo številko 116.000 in je bilo više za 7%, so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor. Ureditev kompleksa Biotehnopolis je za občino Ajdovščina največja naložba v gospodarski razvoj. Na območju nastajajočega centra je občina že odprodala 2 sklopa zemljišč, v jeseni načrtuje prodajo naslednjega. Za zemljišča se zanimajo domača in tuja podjetja, ki opravljajo raziskovalno dejavnost z področja biotehnologije. Mednarodna matematična zveza je na Mednarodnem kongresu v Filadelfiji razglasila letošnje prejemnike Filcove medalje, najprestižnejšega priznanja v matematiki. Prejela sta jo kitajska matematika Hong Wang in Yu Ding, Kanačan Jacob Zimmerman ter Američan John Pardon. Filcova medalja velja za nekakšno Nobelovo nagrado za matematiko, podeljujejo pa jo vsaka 4 leta. V križišču Dunajske ceste in Topniške ceste v Ljubljani je zgodaj zjutraj prišlo do hude prometne nesreče. Trčila sta namreč voznika osebnih vozil, potem ko je 25-letni voznik osebnega vozila v križišče zapeljal pri rdeči, 80-letnik pa pri zeleni luči. 80-letnik je pri tem utrpel tako hude telesne poškodbe, da je na kraju umrl.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
5: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
0: Skater.
6: Obrata mala, nista po sebe.
0: In ansambl Stil.
7: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Pošlo.
8: Ja, dočakali smo 12:03 minute in danes torej uživamo pod malce bolj pretežno oblačnim vremenom. Tudi kakšna nevihta nas je že osvežila oziroma še bo sploh na zahodu in jugu države. Sicer pa temperature danes je do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature dneva pa jutri vse tja do 30 stopinj. Torek in sreda pa predvsem sončno vreme.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Prijazen nedeljski pozdrav še na ceste. Gremo pogledat, kaj se kaj dogaja. Imamo kar nekaj zastojev na primorski avtocesti v obe smeri, pred delovno zaporo pri Postojni, tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in še na cestah Petrina Fara, Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled. Ponovno pa je odprt vozni pas na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Jesenice in priključkom Jesenice vzhod, so pokvarjeno vozilo tudi odstranili. Gremo še k Radarjem, imamo ga v Paki pri Velenju pri avtoservisu, prav tako je radar v Vojniku pri pokopališču smer Šmartno in radar je v Medvodah na Klancu v smeri Kranja. To je to, kar ste nam sporočili, hvala za koristne informacije, če bo kje še kaj pa dobrodošel, nič 80 13 02.
0: Skupaj tudi na cesti.
10: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

Res je, prišlo je moje slovo, ne čas za moje slovo. Lepo mi je bilo preživeti tale vikend v vaši družbi in jaz veseljem sporočam, da se čez teden dni spet gledamo in poslušamo, tako da bom zdaj en teden filala baterije z dobro energijo in s svojimi opravili. Konec tedna pa se spet srečam z vsemi vami. In veselim se Mateje, ki bo vaša popovranska družba, z dobro voljo vas bo popeljala v tole krasno nedeljsko popovdne. Tudi, če ni tok sončka danes, dajte si ga narediti v srcu in med ljudmi, s katerimi ste, če ste pri kosilu, tudi krasen dober tek. Hvala lepa za vašo pozornost in ja, dajmo biti naprej še povezani skupaj na veseljaku. Lepo krasno nedeljo vam privoščimo v nadaljevanju. Hvala, ker ste in srečno.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji domače glasbe, lepo pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Zvon želja je naslov skladbe, ki nam jo je podaril ansambel Toneta Rusa. Ta valček je nastal v sodelovanju avtorja melodije Toneta Rusa z avtorjem besedila Ivanom Malavašičem. Ta uspešnica je prvič ugledala luč sveta leta 2000 na albumu Zvon želja, ki ga je na kaseti in zgoščenki založila založba Zlati zvoki, kranih turističnih in glasbeno opevanih biserov, tudi v narodno-zabavni glasbi. O njemu niso prepevali samo Avseniki, Alpski kvintet, Ansambel Marela, Kamniški kvintet, Storžič, Beseli Begunčani in drugi. Nekaj glasbene pozornosti je temu kraju namenil tudi ansambel Toneta Rusa. Valček Zvon želja je nastal leta 2000 in prav ta pesem je bila tista prva pesem, s katero se je ansambel Toneta Rusa prikupil v širši javnosti. Še več, ko je album z naslovno skladbo Zvon želja prišel v prodajo, so kupci dobesedno še isti teden izpraznili zalogo. Ker popraševanje po tem albumu je pravzaprav gorelo, so sledili številni ponatisi tega istega albuma. Za uspešno prodajo je založba Zlati zvoki 12. marca 2004 nagradila ansambel Toneta Rusa. Ne srebrnim, tudi ne zlatim, ampak kar s platinastim priznanjem za uspešno prodajo albuma Zvon želja. Primerek tega priznanja lahko vidite tudi vsi tisti, ki nas spremljate preko TV ekranov. Studijsko zasedbo ansambla Toneta Rusa, ki vas bo razveseljevala nekaj naslednjih minut, so leta 2000 sestavljali. Damjan Renko, diatonična harmonika in vokal, Blaž Zupan, kontrabas in vokal, Tone Rus, kitara in vokal, in vokalist, solist, tudi poznan TV-voditelj Boštjan Romih. Njegovo mesto je v videospotu zasedel kasnejši član Gašper Plahuta.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Posluš tole. Kodiak RS na zalogi že od 49.990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45.700 evrov. A kje? Ja, pri Avtohiši Klemenčič. Kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.

0: Sanje, da bi imeli vsi takšno taščo, kot jo imajo v ansamblu Marela oziroma kakršni so peli v ansamblu Marela. Poglejmo pa tudi v nebo. Danes, Marelo, bomo potrebovali marsikje. Tekom dneva in zvečer bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte. Na Primorskem jih bo lahko spremljal tudi kakšen naliv. Večinoma oblačno bo še naprej, več jasnine proti vzhodu. Temperature pa trenutno 23 do 27 stopinj. Po noči se bo ozračje postopno umirilo, začelo se bo jasniti, tako da zjutraj se bomo prebudili v temperature od 12 do 18 stopinj in jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko spet nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 25 do 30 stopinj. Lepo zdrav še na ceste. Zaradi pokvarjenega avtodoma je zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na vrhu Višnjegorskega klanca in previdno. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Ljubljana-Šentjakob. Promet poteka po prehitevalnem pasu, nastal pa je zastoj. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt tudi vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Zastoji pa so še na primorski avtocesti v obe smeri predelano zaprt pri Postojni ter proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerom. Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na gorenjski avtocesti zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in zastoj še na cestah mejni prehod Petrina Fara, Šmarje Koper, Lucija Izola in pa Lesce Bled. Sporočili ste tudi dva radarja, eden v Paki pri Velenju pri avtoservisu in drugi v Vojniku pri pokopališču v smeri Šmartno. Če opazite še kakšno policijsko kontrolo, javite na 08013 02. Pa srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti.

0: Mohar.
1: Prav lepo zdrav, veseljaki. Minuta je čez pol eno in ravno kar začenjamo naše popodansko nedeljsko druženje. Dober tek vsem, ki zdaj srebate govejo juho ali pa ste že pri pečenki, piščancu in tenstanemu krompirju, kot rečemo pri nas doma, ali pa morda je danes pečen na meniju, kakorkoli že. Uživajte nedeljsko kosilo, upam, da ste v dobri družbi, sicer pa veseljaka mečken bolj na glas, pa bo za družbo odlično družbo poskrbljeno. Kmalu nas namreč pozdravi tudi mama Manka, še prej pa si privoščimo nekaj glasbe. Želim ansambl Štrk prihaja v našo družbo, pa Manca Špik in Izak Palma v skladbi Oba, še prej pa dajmo eno poribanško z ansamblom Franca Miheliča v Polki

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Našemu sosedu Štefanu je umrla že ta tretja žena. Ja, ja, res nima sreče ženami. No, mogoče k temu, kaj botruje, tudi tu, da je gobar. Ne vem, ne bom nič rekla. No, in je šla cela vas na pogreb, samo moj Korl ne. Pa so ga vaščani čudno gledali in jaz sem ga poprašala: Korl, sosed Štefan je tvoj najboljši prijatelj, ti pa nisi šel na pogreb njegove tretje žene. Tu, Korl, prosti, ni prav. Pa je rekel Korl: Manka, sej bi šel na pogreb, samo mi je narodno. Štefan me je že trikrat povabil na pogreb, jaz pa njega še nobenkrat.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Prstan rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
4: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
5: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: verjame se nihče.
1: Ansambel Poljanšek in tvoja trma. Ja, tudi jaz poznam trmo, še kako, sem le bik po horoskopu in biki spadamo na vrh lestvice najbolj trmastih znamen. Takoj za nami pa so še ovni in vodnari. Če imate kakšnega od teh doma, kaj čmo, ne? Lejte, imamo tudi en kup dobrih lastnosti, ki vse popravijo. Sicer pa vsaka trma enkrat mine, samo počakati je treba.

0: letimo na le.
1: Veseljak.
2: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
3: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Najnovejša raziskava konzorcija Green & Cap, pri katerem je sodelovala tudi Zveza potrošnikov Slovenije, je med drugim pokazala, da večja baterija v električnih vozilih ni vedno prednost. Manjši in učinkovite zasnovani modeli lahko zaradi manjše porabe in hitrejšega polnjenja cilj dosežejo celo hitreje, so sporočili iz Zveze potrošnikov Slovenije. Ureditev kompleksa Biotehnopolis je za občino Ajdovščina največja naložba v gospodarski razvoj. Na območju nastajajočega centra je občina že odprodala dva sklopa zemljišč, v jeseni načrtuje prodajo naslednjega. Za zemljišča se zanimajo domača in tuja podjetja, ki opravljajo raziskovalno dejavnost z področja biotehnologije. Mednarodna matematična zveza je na Mednarodnem kongresu v Filadelfiji razglasila letošnje prejemnike Filcove medalje, najprestižnejšega priznanja v matematiki. Prejela sta jo kitajska matematika Hong Wang in Yu Ding, Kanačan Jacob Zimmerman ter Američan John Pardon. Filcova medalja velja za nekakšno Nobelovo nagrado za matematiko, podeljujejo pa jo vsaka 4 leta. Gorski reševalci so imeli v soboto veliko dela, večkrat so posredovali s helikopterjem. Med drugim so v Julijskih Alpah v občini Kranjska Gora iz Kriške stene rešili izmučeno osebo iz rakove špice 2 alpinista, ki sta zašla iz smeri, iz Triglavske stene pa alpinista, ki ga je zadel kamen, je razvidno iz objav Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pričakuje napotitev dodatnih severnokorejskih vojakov v ruski vojni proti njegovi državi. Rusija naj bi Severno Korejo zaprosila za 30 tisoč vojakov, ki naj bi jih namestili v ruski regiji Voronež. Pjongjang namerava Moskvi dostaviti tudi dodatne lansirnike raket, je dejal v soboto.
4: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
5: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
6: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Timon.
5: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi
7: Union Radler.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen

0: in Ensemble Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Pozdrav, poglejmo, v nebo danes pretežno oblačno, več jasnine proti vzhodu, sicer pa tekom dneva in zvečer bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte. Na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi, temperature pa trenutno od 23 do 27 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, najvišje dnevne temperature pa od 25 do 30 stopinj.
4: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
3: Pozdrav voznikom, voznicam. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Ljubljana-Šentjakob. Promet poteka po prehitevalnem pasu in tam je nastal zastoj. Zastoj tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni ter proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko. Na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na gorenski avtocesti zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in zastoj na cestah mejni prehod Petrina Fara, Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled in sporočili ste tudi radar na gorenjski avtocesti pri nadvozu Vrba, meri proti Karavankam. Previdno in počasi, če opazite še kakšnega policijsko kontrolo, morda oviro na cesti, javite na 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

lepe pozdrave pošiljam v vaše domove, na vaše terase, če si boste kavo privoščili na svežem zraku. Oblaki prav lepo pašejo tole nedeljo, da malo lažje zadihamo in da se lahko tudi malo hitreje zavrtimo, če praznujemo kakšno posebno priložnost. Kmalu naprej predamo eno lepo voščilo, še prej pa prisluhnemo dvema odličnima ansambel. Opoj pa je ta, ki otvori tole uro. Kmečki fant, muzikant. Dobar dan, veselja.

0: Veseljaku.
1: Čestitki naj prisluhneta Janez in Marija Gržel iz Unca. Draga mami in ati, čestitke ob vajni zlati poroki 50 let skupnega življenja. Pol stoletja je minilo, odkar sta si obljubila zvestobo in v vseh teh letih sta zgradila nekaj najlepših stvari na svetu. Topel dom, čudovito družino in ljubezen, ki premaga vsako oviro. Hvala vama za vajno dobroto, potrpežljivost in za zgled, ki nam ga dajeta vsak dan. Želimo vama, da bi vajna skupna pot še naprej tekla v zdravju, miru, smehu in drobnih radostih. Naj bo vsak nov dan obarvan soncem in ljubeznjo, ki vaju povezuje že polnih 50 let. Vse najlepše vama želijo Boštjan z Brigito, Boris z Doroteo, Jana s Srečkotom in Mateja z Dejanom. To pa še ni vse. Pošiljajo vama tudi skladbo Prsten zvestobe ansambla Toneta Rusa.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

najprej sluhneta Janez in Marija Gržel iz Unca. Draga babi in dedi, vajna zlata poroka je dokaz, da pravljice obstajajo. Hvala vama za vsak objem, modrost in toplino, ki nam jo dajeta. Ostanita še naprej tako povezana, zdrava in srečna. Vse najboljše ob velikem jubileju vama želijo vajni vnuki Sebastian, Nik, Anastazija, Anja, Žiga, Aljaš, Zala, Tija, Žan, Tadej, Aljoša, Valentina, Isabela ter Lukas. Vajni najdražji vam pošiljajo tudi skladbo ansambla Toneta Rusa z naslovom Premalokrat sem ti povedal.

0: Lepi pravlični svet, veseli smo, da tukaj živimo. Ansambel Nanos je bil z nami, zdaj pa že gledamo v nebo, ki je danes prekrito z oblaki, pa nič za to. Temperature so vendarle prijetno poletne od 26 do 28 stopinj. Danes tekom dneva in zvečer bodo predvsem na zahodu in jugu možne tudi plohe in nevihte. Jutri pa bo že sončno vreme, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko spet nastala kakšna ploha, nevihta. Najvišje dnevne temperature jutri pa bodo od 25 do 30 stopinj. Lepo zdrav še na ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Ljubljana še Šentjakob. Nastal je zastoj. Zastoj pa tudi na Primorski avtocesti v obe smeri predelovno zaporo pri Postojni ter proti Ljubljani na posameznih odsekih od Logatca in Vrhnike proti Dragomeru. Na Štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na Gorenjski avtocesti v zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in proti Ljubljani v delovni zapori med priključkoma Brnik in Vodic. Zastoj tudi na cestah mejni prehod Petrina, Fara, Šmarje, Koper, Lucija, Izola in pa Lesce, Bled. Sporočili pa ste še radar, Belkedi v Velikih Malencah meri proti Brežicam, radar pa tudi na Gorenjski avtocesti pri nadvozu Vrba meri proti Karavankam. Če opazite še kakšnega, javite na 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ja, ide ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Nedelja na veseljaku.
0: In Matejamo Hrvaša, popodanska družba. 3 minute so čez pol drugo in gotovo vas zanima, s čim si bomo lepšali današnji večer. Dejmo en namik. Dober, če mene kaj vprašate, več pa že čez par minut, še prej pa dnevi sreče, dnevi žalosti, vse to je življenje in treba ga je živeti strastno, kot to počne ena in edina Tanja Žagar.

0: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.
1: Veseljaki, če si želite popestriti današnji večer, imamo super idejo. Na televiziji Veselja Golica bomo ob 20. predvajali posnetek koncerta Glas harmonike, ki smo ga pripravili v spomin na izjemno belokranko Faniko Požek, eno najplodnejših in največkrat nagrajenih slovenskih besedilopistk. Napisala je preko 700 besedil za ansamble domače glasbe, tudi tole uspešnico ansambla Okrogli muzikanti.

0: boste na televiziji Veseljak Golica ob ogledu posnetka koncerta Glas harmonike z Domžal lahko poslušali številne ansamble prepevati pesmi Fanike Požek, tudi okrogle muzikante, pa ansambel Petra Finka, Akordi, ansambel Jarica, ansambel Tonija Vrderberja, Igorja in Zlate zvoke, Krimske lisjake, Mlade dolence, Silva Pribrška in pa Slavka Pluta s prijatelji. V Domžale se vračamo tudi letos o praznovanju Veseljakovih 30, no koncert Glas harmonike pa lahko doživite že nocoj ob 20. na televiziji Veseljak Golica.
1: Vikend večeri pred televizijo Veseljak Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Farmedika, Summit Auto in BTC City.
2: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
3: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Vaksol.
1: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
6: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 76 16 ali na infoafna@mirosan.si.
1: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Veseljak.
0: Radio z nasmeh.

Prijatelje, si je treba čas vzeti tudi na tole veseljaško nedeljsko popovdne. In ja, to ni čist navadna nedelja, danes imamo v koledarju zapisanega enega največjih poletnih godov. Godujejo namreč vse Ane, Anice, Ančke, Anje in Anke. Ne samo belokranke, prav vse naše Anke, Anje, Ane, vsem slavljenkam želimo vse najboljše. Starejši ljudje vedo, da je bila Anina nedelja včasih eden najbolj pričakovanih dni v poletju. Se so takrat posod potekali tisti pravi tradicionalni sejmi z lectovimi srci in kramarji. Nekoč so predvsem žene in matere upričal svete Ane, zavetnice matera in porodnic, molile za srečen porod ter blagoslov družine in otrok. Ker god svete Ane pade v konec julija v sušno obdobje, so poletnemu dežju na ta dan nekoč pravili tudi svete Ane dota, sicer pa sveta Ana velja tudi za zavetnico proti nevihtam. V Sloveniji živi samo danes samo 21.605 slavljenk po imenu Ana. Kje so še vse Anice, Ančke, Anke, Anje? In že Ane so drugo najpogostejše žensko ime, tako da je velika verjetnost, da imate kakšno slavljenko doma. Jaz jih imam kar nekaj, pa vse so na morju, ampak ni problema, se lahko tudi naknadno nazdravimo. Vsem torej današnjim slavljenkam, Anam, Anicam, Ankam, Ančkam in Anjam, pa želimo z veseljaka vse najboljše.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Na gori Elbrus v Ruskem Kavkazu so našli trupla dveh alpinistov iz Bosne in Hercegovine, še tri pa iščejo, je v izjavi sporočilo Rusko ministrstvo za izredne razmere. Skupino alpinistov je v soboto zajelo snežno neurje. Enemu od članov skupine se je uspelo spustiti z gore in poklicati na pomoč. Še enega alpinista pa so našli in rešili pripadniki reševalnih služb. V bližini znanega atola, ki si ga lasti Kitajska, je davi potonila vietnamska tovorna ladja z 62 člani posadke. Nesreča se je zgodila v bližini grebena Yongshu v Južno-Kitajskem morju. Reševalci so 39 oseb uspeli rešiti iz morja, 23 pa jih še vedno iščejo. V tri slovenska pristanišča Koper, Piran in Izola je lani z ladjami prispelo ali iz njih odpotovalo okoli 160 tisoč potnikov, kar je bilo za 12% več kot leto prej. Na potniških ladjah se je njihovo število podvojilo, na ladjah za križarjenje pa povečalo za 100%, je ta teden objavil statistični urad. Slovenske železnice bodo ob zaključku ena od faz gradbenih del za nadgradnjo železniške postaje Ljubljana in ob predaji novih peronov 2 in 3 v uporabo danes po 19. uri prilagodile režim za potnike na postaji. Popolnoma bo ukinjen začasni peron nad Dunajsko cesto, delno pa začasni peron ob Masarykovi cesti. Na novih peronih 2 in 3 dvigala danes še ne bodo aktivirana. Lani se je delež zaposlenih priseljencev v Evropski uniji povečal 67,8 na 68,2%. Stopnja zaposlenosti priseljencev je bila tako rekordna, ugotavlja ekonomski inštitut Rockwell Foundation Berlin. V Sloveniji sta bili stopnji zaposlenosti priseljencev iz drugih držav Evropske unije in držav izven Evropske unije višji od stopnje zaposlenosti domačega prebivalstva.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
0: It's a tour. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto, 8. avgusta z nami. Domen

0: in Ensemble Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
3: Kokos Agency.
0: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
3: Kokos Agency.
4: Poglejmo v nebo, ki je danes pokrito z oblaki po večini Slovenije. Nekaj več jasnina je na vzhodu, danes tekom dneva in zvečer bodo predvsem na zahodu in jugu države možne tudi plohe in nevihte. Temperature pa trenutno od 24 do 27 stopinj. Jutri bo že več sonca, popoldne bo v notranjosti Slovenije pa vendar lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
4: Lep pozdrav še na ceste. Imamo nekaj zastojev in sicer na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Razdrto in počivališčem Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih od Unca do Vrhnike, oziroma od Unca in Vrhnike proti Dragomeru, zamude je približno pol ure. Na štajerski avtocesti je zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na gorenjski avtocesti pa zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in proti Ljubljani v delovni zapori med priključkoma Brnik in Vodice. Zastoj tudi na cestah mejni prehod Petrina Fara, Šmarje, Koper, Lucija Izola in pa Lesce Bled. Pa še nekaj radarjev imamo, bel kedi v velikih malencah meri proti Brežicam, radar tudi na gorenjski avtocesti pri nadvozu Vrba meri proti Karavankam in radar črn kedi v Ljubljani pri ruski ambasadi meri proti Bežigradu. Če opazite še kakšno policijsko kontrolo, oviro na cesti, nič 80, 13, nič 2. Pa srečno pot.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

je čez drugo prav lepo zdrav veseljaki. Imam eno nalogo za vas in sicer dejte pobrskati po spominu in se spomnite najlepših trenutkov s svojimi babicami, dedki, skratka starimi starši, kakorkoli ste jih že klicali. Jaz sem klicala stara mama, eno mama, potem enega dedka sem klicala starate pa enega ate. Žal, nobenih mojih starih staršev ni več med nami, ampak so pa zato tukaj lepi spomini. Upam, da vi še lahko uživate recimo nedeljsko kosilo v družbi starih staršev. Zakaj točno bomo o njih govorili, pa povem kmalu. Po nekaj glasbe začnimo pa tole uro z ansamblom Naveza in pesmijo O polnoči.

Danes na god Jezusovih starih staršev, svetega Joahima in Ane, praznujemo svetovni dan starih staršev in ostarelih. Tako da zdaj vprašanje za vnuke vseh starosti. Katera je tista modrost ali pa mogoče najboljša hrana, ki jo povezujete s svojimi starimi starši? Se spomnite najlepših trenutkov, ki ste jih preživeli z njimi? Mogoče je bilo to včer popoldne, kakorkoli že? Dajte nam povedati na našo tajnico 031-666-444, da tole nedeljsko popoldne posvetimo njim, starim staršem, ki so imeli za nas vedno samo veliko srce polno ljubezni.

0: Radio Veseljak.
1: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
2: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
3: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
4: Relax Turizem.
3: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
5: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
6: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski dijakon. Danes zgodujeta sveti Joachim in Ana, starša device Marije. Zato imajo danes tudi god vsi stari starši. Joachim in Ana sta starša device Marije. Ana je pogosto upodobljena kot vzgojiteljica Marije. Danes zato, dragi veseljaki, pokličite svojo mamo.
0: Jako, pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki, z vami Matic Vidic, vaš radijski dijakon. Danes zgodujeta sveti Joachim in Ana, starša device Marije. Zato imajo danes tudi god vsi stari starši. Joachim in Ana sta starša device Marije.

0: Ribič, ribič me je ujel, jaz jo čisto razumem, no nihče se ne želi vrniti z morja. Zato pa je treba uživati vsak dan, ki ga preživimo, kje na lepšem. Tudi recimo današnjo nedeljo, ki je vremensko zelo ugodna za poležavanje. Imamo oblačno vreme, nekaj več jasnine je proti vzhodu, sicer pa proti večeru, lahko predvsem na zahodu in jugu države, pričakujemo tudi kakšno ploho ali nevihto. Temperature je trenutno od 24 do 27 stopinj. Jutrišnji ponedeljek pa že prinaša več energije, več zagona z več sonca, popoldne pa bo v notranjosti Slovenije spet lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature jutri od 25 do 30 stopinj. Lepo zdrav še na ceste. Imamo še vedno zastoje in sicer na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Razdrto in počivališčem Rauber Komanda, ter na posameznih odsekih od Dunca in Vrhnike proti Dragomeru zamude približno pol ure. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi na gorenjski avtocesti zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in pa proti Ljubljani v delovni zapori med priključkoma Brnik in Vodice. Zastoj še na cestah meni prehod Petrina Fara, Šmarje Koper, Lucija Izola in pa Lesce Bled. Imamo pa tudi radar, Črnkedi v Ljubljani pri ruski ambasadi meri proti Bežigradu. Če opazite še kakšno policijsko kontrolo, oviro za stoj, javite na 080 13 02, da povemo naprej. Pa srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti. Nedelja na veseljaku.
0: Mateja Mohar, se družim z vami tole popoldne, dve minuti sta čez pol tretjo, sicer pa smo bili že včeraj popoldne skupaj, oba do podneva pa je za vašo družbo skrbela Klaudija Winterpantner, tako da sva res kar pridni tale vikend midve. Vas pa sprašujemo na našem Facebooku in na Instagramu na veseljaku, kako preživljate vi tale vikend. In poslušalka oziroma gledavka Marija nam je sporočila, da je na sedežni v dnevni in gleda simpatični punci na veseljaku. Ena je bila zjutraj, druga pa sedaj. Veseljakinja Marija, jaz vam vračam lepe pozdrave, tudi vi nam lahko napišete, kako preživljate tale vikend. Sicer pa je danes tudi dan starih staršev in veselim se vaših najljubših spominov na stare starše. Morda kakšne modrosti, ki so vam jo predali, zaupajte nam tako, da pokličete na našo tajnico 031-666-444. Medtem, ko uživate v najboljši domači glasbi, avseniki prihajajo v našo družbo, potem še čuki in kvatropirci, sicer pa kmalu pridrvi na svojem traktorju tudi mama Manka, da se z njo poveseljačimo. Ta trenutek pa, kot obljubljeno, ansambl Brato Avseniki in Čevinček, bo

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Hnem na vas doskrat bolj po nesrečku, ker na lež pridejo kakšni ljudje iz civilizacije, iz mesta, ja. Turisti, mi jim rečemo meški, ki so iz mesta. No pa sta prišla dva pohodnika in sta zagledala dva medveda. Kako sedi ta ena spro druzga med njima, štor od podrtega drevesa, na štoru pa šahovska plošča in sta ta dva pohodnika presenečena prišla do mene in rekla: gospa, jaz ne morem verjeti, da imate pri vas na vasi tako pametne medvede. Pa sem rekla: ah, un ta desen niti ni tako pameten, že tretji dan zapored zgubla.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Veseljak v mojem srcu.

0: Koroštilju. Poletje na
1: Kopa. Veseljaki, ste že bili kdaj na koroški Gaudi? Pejte to doživeti v soboto 8. avgusta na Kope. Tja prihaja največja in najboljša roštiljada. Koroška Gauda za vso Slovenijo bo ponudila vrhunsko roštilj kulinariko, predvsem pa fantastično glasbo. 8. avgusta na Kope prihajajo tudi Čuki.

0: komodni pisti boste lahko plesali, noreli in tudi s skupino Firbci.
1: Zdravo bi rad se prebujal, zdravo spomin.
0: Torej, njihova najnovejša, jaz sem 100% da jo bodo zaigrali tudi 8. avgusta na Kopah, ko bodo na oder stopili tudi Petar Grašo, Plavi orkestar in številni drugi. Vstopnice od 27,90 € dobite na topevent.si in pa na prodajnih mestih Petrola.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Policisti policijske uprave Koper so prejeli prijavo kaznivega dejanja kršitev nedozakljivosti stanovanja. Ugotovili so, da je neznani storilec neupravičeno vstopil v več hotelskih sob. Na to kaže dejstvo, da je storilec na ena od vrat potrkal, ker je gost ni odprl, pa je nepovabljen vstopil v sobo. Ko je uvidel, da ni prazna, je pobegnil. Gost pa je o tem obvestil hotelsko osebje. Voznik osebnega vozila je zgodaj zjutraj na primorski avtocesti med razdrtim in počivališčem Studenac ostal brez goriva. Preizkus alkoholiziranosti pri 31-letniku je pokazal 0,47 mg na liter alkohola v izdihanem zraku. Vozilo je z avtoceste odstranila avtovleka, so sporočili iz policijske uprave Koper. Na gori Elbrus v Ruskem Kavkazu so našli trupla dveh alpinistov iz Bosne in Hercegovine, še tri pa iščejo, je v izjavi sporočilo Rusko ministrstvo za izredne razmere. Skupino alpinistov je v soboto zajelo snežno neurje. Enemu od članov skupine se je uspelo spustiti z gore in poklicati na pomoč. Še enega alpinista pa so našli in rešili pripadniki reševalnih služb. V bližini znanega atola, ki si ga lasti Kitajska, je davi potonila vietnamska tovorna ladja z 62 člani posadke. Nesreča se je zgodila v bližini grebena Yongshu v Južno-Kitajskem morju. Reševalci so 39 oseb uspeli rešiti iz morja, 23 pa jih še vedno iščejo. Najnovejša raziskava konzorcija Green & Cap, pri katerem je sodelovala tudi Zveza potrošnikov Slovenije, je med drugim pokazala, da večja baterija v električnih vozilih ni vedno prednost. Manjši in učinkovite zasnovani modeli lahko zaradi manjše porabe in hitrejšega polnjenja cilj dosežejo celo hitreje, so sporočili iz Zveze potrošnikov Slovenije.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Timom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: V poslu se ne zanašajte na srečo.
6: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
5: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
7: Kokos Agency.
8: Nekaj sonca, nekaj oblakov imamo v današnjem popoldnevu, proti večeru pa bodo predvsem na zahodu in jugu možne plohe in nevihte. Temperature trenutno od 24 do 28 stopinj, no jutri pa bo še več sonca, popoldne bo v notranjosti Slovenije spet lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 25 do 30 stopinj.
9: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
8: Lepo zdrav še na ceste. Gremo kar takoj k zastojem, ki so na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Razdrto in počivališčem Rauber Komanda ter na posameznih odsekih od Unca in Vrhnike proti Dragomeru. Zamude je približno pol ure. Zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami, pa tudi na gorenjski avtocesti zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in proti Ljubljani v delovni zapori med priključkoma Brnik in Vodice. Zastoj tudi na cestah mejni prehod Petrina Fara, Šmarje Koper, Lucija Izola in pa Lesce Bled. Zaprta pa je tudi cesta Žiri Trebija pri Kladju zaradi prometne nesreče. Če opazite še kakšno posebnost v prometu, morda radar ali policijsko kontrolo, nam to javite na 08013 02, da obvestimo naprej. Pa srečno pot!
2: Skupaj tudi na cesti.
10: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Lepo zdrav, veseljaki, petih je čez tretjo. Zgleda, da so se tile oblaki razkadili vsaj tule v Ljubljani in zdaj na polno sije sonce. Sicer pihlja, tako da ni pretirane vročine. Upam pa, da je tudi vam ravno prav prijetno. Če pa je slučajno vam prevroče, pa gre se lahko noter, prižgajte televizijo Veseljak Golica in uživate v naši družbi. Kmalu se bo na ekranu in preko radijskih sprejemnikov oglasil Simon Golobič v ponovitvi glasbenega arhiva in tokrat povedal kakšno zanimivost, dve, tri o skladbi ansambla Zasavci z naslovom Sreča je. In to takoj potem, ko nas ansambel Poljanšek odpelje na gasilsko

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijatelji domače glasbe, prav lepo pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Z ansamblom Zasavci danes potujemo v letu 1994, ko je nastala polka Sreča je. Avtor melodije je Milan Kuder, verze besedila pa je spesnil avtor in publicist Nande Razboršek. Pesem je postala nosilna skladba albuma, ki ga je prav tako leta 1994 založila založba Sraka iz Novega mesta. Na začetku Veseli Zasavci, poznaje pa le Zasavci, so glasbena skupina, ki je začela delovati leta 1968 na tedanji dan Republike, torej 29. novembra. Ansambel je bil formiran načrtno z željo, da bodo igrali za plese in druge priložnostne zabave. Izvajali so tako narodno zabavno kot zabavno glasbo. V zasedbi, ki žal ne deluje več, je bilo 6 instrumentalistov in pevec solist. Ta zasedba se je obdržala vse do konca. Prvi nastopi segajo v Zasavje, kjer so igrali na plesih, ohcetih, veselicah, kasneje pa so jih začeli vabiti po dolenski, štajerski in gorenski. V letu 1989 je izšla njihova prva kaseta z narodno zabavno in zabavno glasbo z naslovom V revirjih je lepo. Od tega leta dalje se tudi zasedba ansambla ni kaj bistveno spremenila. Ansambel se je zapečatil v zgodovino domače glasbe predvsem po poznanih skladbah, po narodno zabavni zasedbi z dvema trobentama in pevcu solistu Jožetu Budnu, ki se ga še vedno drži vzdevek Zasavski slavček. Zlato zasedbo Zasavcev so tvorili Brane Pek, klavirska harmonika, ter klaviature, Viktor Danovšek, kitarist, pevec in tisti, ki je skrbel za tehniko, Bojan Kališnik, bas, kitara in vokal, Stane Ojstršek, trobenta, vokal, Srečko Sušnik, trobenta in organizacijski vodja, Jože Vukič, bobnar in organizator ansambla, ter pevec in solist Jože Buden. Vredno je omeniti, da sta pri snemanjih ansambla z inštrumenti občasno priskočila na pomoč tudi Branko Jan in Igor Podpečan.

0: Radio Veseljak.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure znamenje.

0: na topevent.si in Petrol. Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si. Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
1: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
0: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
2: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
3: Jak.

In ljubi, upam, da imate tudi vi za svojega, za svojo kakšen podoben ljubkovalen vzdevek, ki potem še po letih, po dolgih letih neti tiste iskrice ljubezni. Poleti se te vnamejo še rajši kot sicer, zato pa se poleti pišejo najlepši in najglobji spomini, pa tudi najlepše pesmi. Privoščimo si eno teh Poletna noč.

0: Upam, da vas greje ljubezen, sonce pa predvidevam, da vas tudi danes, čeprav imamo kar nekaj oblačnosti tudi po Sloveniji. Tekom dneva in zvečer bodo predvsem na zahodu in jugu države možne tudi plohe in nevihte, temperature pa trenutno od 24 do 29 stopinj. No, jutri vas bo absolutno grelo sonce, več ga bo tudi v torek, potem jutri popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 25 do 30 stopinj. Lep pozdrav še na ceste. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Rauber Komando ter na posameznih odsekih od Ljubljane. Na štajerski avtocesti zastoj proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na gorenjski avtocesti zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke in proti Ljubljani v delovni zapori med priključkoma Brnik in Vodice. Zastoj tudi na cestah meni prehod Petrina Fara, Šmarje Koper, Lucija Izola in Palestce Bled. Zaprta pa je tudi cesta Žiri Trebija pri Kladju zaradi prometne nesreče. Če opazite še kakšen zastoj, javite na 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
1: Nedelja na veseljaku.
0: In Mateja, vaša popodanska družba, 4 minute so čez pol četrto, vi pa poslušate ali pa gledate veseljaka, ker vam je ljubše. Če nas gledate, potem boste kmalu na ekranih opazili poštarja Lojza, kako se na motorju pripodi do svojih stalnih strank, dejmo reči, pridrt on v gostene, to smo že opazili. Sicer pa ga boste tudi slišali že čez par minut na veseljaku. Še prej pa ena za opomnik, če si boste zdajle pripravili kakšen popoldanski prigrizek, ne pozabiti na lepe prtičke, o katerih nam zapoje ansambel

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz, si dobro?
1: Veš, kaj ti bom povedal? Matematično gledano, neglih.
2: Pa dobro, za koga pa zdaj matematiko tle noto pleteš nekaj, no?
1: Zato, ko sma se z mojo včeri mal zakalkulirala.
2: Ja, tu pa so neznane enačbe, ja?
1: Mhm. Veš, kaj ti bom povedal? Dokler v zvezi štima fizika, kemija, pa biologija, vse laufa.
2: Ja, koga pa pol?
1: Pol pa pride matematika, pa se vse podre.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčjadobrava.si.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
5: 3, 2, 1...
6: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super znižanih cenah. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
8: Avtominosvetek.si.
9: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Ansambl Vandrovci, zdaj, ko grem, ja, zdaj, ko kam gremo, smo mi že ta pravi frajeri, sedemo se v avto in sem pojačamo gumb za klimo. Ampak, ko gledam kakšne družinske slike z albuma, ko sem bila še čist mehna, se pa sprašujem, če še kdo od vas se mogoče spomni tistih natovorjenih odprav na morje s fičkom, bolho, stojenko, jugom, pečkom, spačkom ali pa katrco. Mala trikotna okna, odprta do konca, zunaj vroče, noter vroče, sedeži so se lepili na kožo, pa še kar smo nekako vsi preživeli in ustvarjali najlepše spomine na svetu. Pa vi spomnite vaših potovanj na morje par desetletji nazaj. Dajmo biti malo nostalgični, povejte nam, ki mogoče se ne spomnimo več teh časov, ker smo bili še malo premladi, premehni. Kako je to izgledalo, ko ste šli na morje pred klimo z mehnim avtom? 031-666-444, pa bo mogoče tudi v kakšnem zastoju potem danes lažje zdržati. Sploh pa s takšno glasbo, ki prihaja, ansambel Korenine že z nami in njihova čebelarska naj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Policisti policijske uprave Koper so prejeli prijavo kaznivega dejanja kršitev nedotakljivosti stanovanja. Ugotovili so, da je neznani storilec neupravičeno vstopil v več hotelskih sob. Na to kaže dejstvo, da je storilec na eno od vrat potrkal, ker je gost ni odprl, pa je nepovabljen vstopil v sobo. Ko je uvidel, da ni prazna, je pobegnil. Gost pa je o tem obvestil hotelsko osebje. Voznik osebnega vozila je zgodaj zjutraj na primorski avtocesti med razdrtim in počivališčem Studenac ostal brez goriva. Preizkus alkoholiziranosti pri 31-letniku je pokazal 0,47 mg na liter alkohola v izdihanem zraku. Vozilo je z avtoceste odstranila avtovleka, so sporočili iz policijske uprave Koper. Romunija je sestrelila že tretji dron v treh dneh, in sicer nad Črnim morjem. Romunski predsednik Nikoš Urdan je prst uperil v Rusijo, čež da je preiskava pokazala, da je bil v petek sestreljeni brezpilotnik tipa Shahed, kakršne v vojni proti Ukrajini uporablja Rusija. Romunija je doslej poročala o že več 10 dronih nad svojim ozemljem. Na dogodku v okviru parade ponosa v Berlinu je v soboto pozno zvečer avtomobil zapeljal v množico, pri tem je bil en človek ubit, 16 pa ranjenih, več od njih kritično. Policija je osumljenca, ki naj bi bil povezan z islamizmom, identificirala in sprožila obsežno iskalno akcijo po mestu. Vrstijo se ostre obsodbe napada. Število ljudi, ki se je bilo zaradi silovitih požarov v Franciji in Španiji v zadnjih dneh primoranih umakniti na varno, je preseglo 300 tisoč. V Franciji močan veter ognjene zublje širi vse bližje mestu Bordeaux. V Španiji pa so zaradi požara, ki divja zahodno od Madrida, evakuirali 8 dodatnih krajev.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami. Domen Kumer.
8: Še daleč je do Portoroža. Kolena tvoja se mi boža.
6: Skater.
9: Oblata mala, bista pa sebe.
6: In ansambl Stil.
10: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: No pa poglejmo v nebo, kakšno vreme se kaj kaže. Danes imamo nekaj oblačnosti, nekaj jasnine. Tekom dneva oziroma zvečer bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte. Na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi, temperature pa trenutno od 23 do 29 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 25 do 30 stopinj.
12: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
11: Lepo zdrav še na ceste. Gremo med zastoje na primorski avtocesti proti Ljubljani, zastoj med Studencem in Rauber Komando ter nato na posameznih odsekih do Brezovice. Na štajerski avtocesti zastoj proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in na gorenski avtocesti zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Zaprta je tudi cesta Žiri-Trebija pri Kladju zaradi prometne nesreče in če opazite še kakšno posebnost v prometu, morda oviro, radar, policijsko kontrolo, javite na 080 13 02. Pa srečno pot.
6: Skupaj tudi na cesti.
13: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

0: Instagramu lahko pod fotografijo napišete, kako preživljate tale vikend. Veseljakinja Valerija pravi, v soboto na vrtu, v nedeljo pa ob štedilniku. Jaz bi se kar povabila k vam, draga Valerija, jaz verjamem, da zelo lepo diši pri vas doma. Sicer pa vas tudi sprašujem, če se kaj spomnite nekdanjih odprav na morje, takrat, ko smo imeli še mičken starejše avte, oziroma za tiste čase ni nujno, da so bili stari, ne, pa vendar čist nekaj druzga, brez klime, fički, spački in tako naprej. In poklical nas je veseljak Tomaž, ki je z nami delil tole zgodbo.
1: Jaz se spomnim, velik časa nazaj so si želo po otrokom na morje iz fičo tam, pa se pokvaril, pa je gospod vstal in da se pelil na morje. Fičeril pa ne možen, sploh se ni dal popraviti.
0: Ja, pa vse to je neverjetno, ne? Konec dober, vse dobro, pa tudi zelo lepo. To ne vem, če bi se v današnjih časih zgodilo, da bi kar nas kdo pobral pa odpeljal tja, kamor želimo. Čeprav, no, kdo pa se ne bi rad povabil zraven na morje. Najlepša hvala, Tomaž, pošiljam lepe pozdrave tudi v vaše konce. Če imate pa tudi vi kakšno zanimivo zgodbo od kakšne nekdanje odprave na morje, nekaj desetletij nazaj je to malo drugače izgledalo, dost bolj natovorjeni smo bili, pa avti so bili mečken manjši, ko me je bilo prostora za nas, ampak se je dalo, ne? Se je dalo. Lahko nam to tudi sporočite. Vi, vaše zgodbe, 031-666-444, veseljakova tajnica, zdaj pa gremo naprej z glasbo. Štajerskih 7 prihaja v našo družbo v pesmi Nikdar pozabljena mati.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Tudi to poletje je Veseljakova harmonika aktivna na terenu, vsak dan v tednu je v drugem slovenskem kraju. S pomočjo namigov ugotavljamo, v katerem kraju je, vi pa ste lahko s pravilnim odgovorom tudi bogato nagrajeni. Tako je bilo tudi v petek, ko je Veseljakova harmonika izpod prstov Silva Pliberška zaigrala v Oplotnici. Na terenu je bila tudi naša Darja Gajšek.

0: Tanka, iskrene čestitke.
1: Ja, najlepša hvala.
0: Tine Lesje, ki je oplotnico zaznamoval po svoje.
1: Ja.
0: Ste ga poznali?
1: Karpejscem.
0: Ste kdaj peli z njim?
1: Tudi.
0: Tudi peli
1: tudi
0: z njim?
1: Tudi na enem izletu.
0: Kako veseljaka je pri vas doma?
1: Zelo veliko, ko sem doma, je skos.
0: Gospa Slavka, kaj ste poznali Tineta Lesjaka?
2: Ja.
0: Res?
2: Je celo sodelavec od moža je bil. Poznamo Oplotnico, ker sem čas je hodila v osnovno šolo Oplotnico in bližine sem živela tam.
0: Tak, da se avtohtona Oplotničanka.
2: Ja,
0: no, zdaj pa dejva najprej razčistiti, torej ta prava pohorka.
2: Ja.

0: dobri.
1: Tale paket pa nagrajencu Jože, to Jože, iskrene čestitke.
2: Ja, hvala lepa.
1: Zapeli ste tako ob Tinetovi pesmi. A ste kdaj s Tinetom skupaj peli?
2: Ja, tudi na kakih fešti smo bili skupaj.
1: Res? Kakšen godec je bil Tine Lecek?
2: Fajn, priprav spoharski godec.
3: Ki bo Veseljakova harmonika igrala v ponedeljek, torej jutri, še ne vemo čist, vemo pa, da bomo zopet dostavljali nagrade do vas, ki boste imeli nekaj sreče pri žrebu in ki boste lokacijo igranja s pomočjo namigov navedli pravilno. Zdaj pa Veseljaki, a ste za prvi namig?
4: Veseljaki, poštar Lojz ima ta prvi namig za vas in ta je takle. Veseljakova harmonika bo zaigrala v mesti oziroma v kraji nad mestom. Ta mest je ima tako veliko zeleno pivovarno, ten kraj, tam je pa doma glasbenik, harmonikaš, ki ima eno tako lepo melodijo. Imej me rada, ko mi ne gre, imej me rada, ha? Kaj je doma ten glasbenik? Tam bo zaigrala Veseljakova harmonika.
3: Ja, če že veste, kje bi to bilo, pošljite SMS že zdaj na 031-666-444. Van upišite vaše ime, priimek, kraj, odkoder prihajate vi in pa kraj, kjer mislite, da bo jutri zaigrala Veseljakova harmonika. Ne pozabite med vsemi, ki sodelujete ob koncu akcije, žrebamo tudi nekoga, ki bo prejel darilno kartico s 500 evri v BTC-ju v Ljubljani.
5: Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Farmedica, Summit Auto in BTC City.
3: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
4: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
3: Vaksol.
2: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: Prsten rože, nov parfum. Telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
7: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
0: Radio na glas.

0: Ribič, ribič me je ujel, ja, danes smo z mislimi na morju. Smo tudi malo nostalgični, spominjamo se tega, kako je bilo nekoč potovati na morje, ko še nismo imeli vseh teh supermodernih avtomobilov z klimami in podobno. Dejte deliti z nami svoje spomine na natovorjen avto, kako se je cela družina noc spravila, kakšne prigode, takšno kot nam jo je zaupal veseljak Tomaš, ko jim je na poti na morju crknu fičo, ampak konec dober se dobro. Prispeli so do morja s pomočjo sopotovalca, ne? Nekdo jim je ustavil in vse se je lepo rešilo. Če imate tudi vi kakšno zanimivo zgodbo o svoji poti na morje, 031-666-444. Mi pa tudi bomo razmišljali o morju v nadaljevanju, sicer pa ta trenutek skačemo na našo spletno stran, pišemo o Sašu Avseniku, prelepi poroki našega Jaka Šinkovca in njegove Tjaše ter o krasnem glasbenem presenečenju, ki ga je pripravil. Pišemo pa tudi o tem, kaj počnejo naši voditelji zdaj poleti, ko jih mal manj vidimo in slišimo na veseljaku. Jasna Koljaj recimo si po živahni sezoni oddaje z Jasno in glasno, želi mirnega poletja in pa poudarka na materinstvu. Kako bo to dosegla, kako preživlja tole poletje, pa si lahko preberete na naši spletni strani.
1: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.

Vroče in pa diši pri vas doma, morda ste pa danes zakurili tisti roštilj, o katerem smo govorili že včeraj. Vreme je že temu naklonjeno, imamo nekaj sonca, nekaj oblačnosti, proti večeru pa se bodo predvsem na zahodu in jugu države pojavile plohe in nevihte. Na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi, temperature pa trenutno 23 do 30 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 25 do 30 stopin. Še na ceste. Še vedno vztrajajo zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani med Postojno in Brezovico, tam se zamudite 40 minut. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje se zamudite 12 minut, na gorenjski avtocesti pa zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Zastoji tudi na cestah Logatec-Vrhnika, Lesce-Bled in Bohinjska Bela-Bled. In zaprta je še cesta Žiri

0: Trebija pri Kladju zaradi prometne nesreče. Če opazite še kakšno posebnost v prometu, radar, policijsko kontrolo, 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti. Nedelja na veseljaku.
0: In Mateja, jaz se družim z vami v tem lepo podnevu. Pol petih je ura, kar pomeni, da imamo še, ja, kar velik kos popodneva pred sabo in tudi našega druženja. V nadaljevanju si ga bomo popestrili, polepšali zmagovalkama lestvice Veseli vrtiljak, še prej pa nas

0: Veseli vrtiljak.
1: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
0: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
1: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
0: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Farmedica, Summit Auto in BTC City.
2: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
3: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Vaksol.
1: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: to je veseljak.
1: Sveža si kot jutranja rosa bila. Kot kraguljčki tvoj nasmeh je zvenel. Čas pa ti risal sence je na obraz. Tvoj nasmeh je na ustnicah zbledel.

0: Modrijani. V skladbi Srce je hotelo drugega. Tole skladba iz leta 2005, tako da 21 let stara pesem, je to možno? Kakorkoli že, še vedno ji radi prisluhnemo, še vedno je odlična. Radi pa prisluhnemo tudi novim skladbam. In še dobro, da muzikanti ne počivajo, še dobro, da poskočni muzikanti ne počivajo. Martin Juhart nam je v ponedeljek prinesel njihovo najnovejšo pesem z naslovom Te tvoje mere. No, tudi o Martinovih merah je bilo govora v jutranji budnici. Spomnimo se.
1: Kako si ti z merami? Koliko je zmerila šivilja? A se obremenjuješ s svojimi merami?
2: Ja, mal se že, ne? Ja. Mal je že tak, zdaj časih treba poštudirati, ne? Tudi tehnica se tudi časih vpraša, kakve mere so, ne?
1: Ja.
2: Ampak, no, v spotu smo tudi to tako pokazali, da bi smo mogla šivilja, naša igralka, dva metra skup zlimati, ne?
1: Dela, enega tebe zmerila.
2: Prišla okolj. Koliko je pa merila našega Nika, ne, našega pevca, našega Dominika, tam bi ga pa lahko tudi po mojem tizga enega sem pol odrezala.
3: Je pa šla po geotrikotnik, ne?

0: se mi zdi, da vonjam, da bo tole šlo zelo hitro v uho, oziroma že gre, ker tako je na prvo žogo. Si pa tako iz Venetra tudi omenil, da ti je prav pri refrenu pomagal Peter od Mondrijanova, ne?
1: Ja.
0: Da sta prišla do te melodike v refrenu, ker res more biti tisto,
1: da... Včasih se, včasih pač ne gre. Jaz se... Večkrat se spomnim na rek od dobrega prijatelja Matjaža Vlašiča. On je rekel, največje hite je nikoli ni naredil en sam človek. Redko. Ne? Uh-huh. So vedno delali skupaj. Ne? In tudi tako ima več uči, več vidi, ne? Uh-huh. Več ušes, več sliši. In skupaj v tandemu je včasih zelo dobro delati. Ne? In tam, ko ti ne gre, pač uh-huh. moraš priznati, le tole ne speljem, te probaj ti in po mojem pot tak nastaja tudi take lepe zgodbe.
0: In kljub temu, a ne, da poznamo Martina Juharta potem, a ne, da je res odličen, da si odličen aranžer, muzikant, vse stranski, si še vedno tok ali skromen ali pa kritičen, da na koncu pošleš še Miheliču, da ne še do konca dokonča.
1: Ja, brez...
0: Popravi, kar je še treba.
1: Tudi moram reči, no, da brez Tadeja Miheliča bi bili trenutno kar veliko ansambl v Sloveniji o veliki zagati. Ker tukaj nam pa on pomaga z svojim znanjem in izkušnjami, da pridemo do tako dobrih posnetkov, uh-huh. da tako dobro zvenijo, res samo lahko rečemo, da hvala tudi.
0: V kakšni zagati bi bili šele na veseljaku, ki bi imeli slabe posnetke, če njega ne bi bilo?
2: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6. in 10. na veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Okoljski inšpektori učinkovitost dela krepijo tudi z novimi tehnologijami, kot so brezpilotni letalniki oziroma droni. Kot so poudarili na okoljski inšpekciji, nova tehnologija omogoča hitrejše, natančnejše in objektivnejše ugotavljanje dejanskega stanja na terenu ter pomembno izboljšuje kakovost dokazov v inšpekcijskih postopkih. V Iranu so še drugo noč preživeli brez vojaškega posredovanja ameriških sil. Televizija CNN je v soboto poročala, da so po navedbah vira iz ameriškega Pentagona vojaške operacije v Iranu začasno ustavljene. Domnevno naj bi načelnik štaba Združenih poveljstev general Dan Kane izrazil zaskrbljenost glede ameriških zalog streliva. Zaradi obnove ceste bo od ponedeljka do petka v središču Maribora vzpostavljena zapora v Mlinski ulici od križišča z Mirsko cesto do uvoza na glavno avtobusno postajo. Kot so sporočili iz mestne občine Maribor, bo obnova razdeljena v dve fazi, ko bodo na tem območju veljale določene spremembe v prometnem režimu. Mariborski ponudniki nočitvenih storitev so v prvem polletju zabeležili 268.694 nočitev, kar je 4% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Število turističnih prihodov pa je preseglo številko 116.000 in je bilo više za 7%, so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor. Na gori Elbrus v Ruskem Kavkazu so našli trupla dveh alpinistov iz Bosne in Hercegovine, še tri pa iščejo, je v izjavi sporočilo Rusko ministrstvo za izredne razmere. Skupino alpinistov je v soboto zajelo snežno neurje. Enemu od članov skupine se je uspelo spustiti z gore in poklicati na pomoč. Še enega alpinista pa so našli in rešili pripadniki reševalnih služb.
2: Glejmo v nebo, zvečer bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte, na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi. Večinoma oblačno bo še naprej, več jasnine proti vzhodu, temperature pa trenutno 23 do 30 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 25 do 30 stopinj.
3: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
2: Lepo zdrav še na ceste. Gremo kar med zastoje, ki so na primorski avtocesti proti Ljubljani, med Duncem in Brezovico, tam se zamudite 25 minut. Na štajerski avtocesti proti Mariboru se med Dramljem in predorom Pletovarje zamudite 15 minut. Zastoj pa tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, dolg 1 km. Zastoj tudi na cestah Logatec-Vrhnika, Bohinjska Bela-Bled. Če opazite še kakšno oviro v prometu, morda radar, policijsko kontrolo, javite na 0813-02. Pa srečno pot.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

So čez peto in gledamo in poslušamo se na Anino nedeljo. O današnjih slavljankah bomo izvedeli še kaj več v nadaljevanju. Najprej pa si privoščimo polko ansambla Rš.

pri nas. Ja, prav, res je, nič se ne bomo pritoževali, sploh pa ne danes na Anino nedeljo, danes zgodujejo Ane. To je drugo najpogostejše ime, takoj za Marijo, sicer pa se današnji god imenuje tudi Anino ali Šentanino. Šentanino, kakorkoli že. Ana ima različne, številne različice, Anja, Ana Marija, Anita, Anuša, tudi Anuške in Hane. Kaj pa predstavlja to ime? Ana je svetopisansko ime, sveta Ana je bila Marijina mama, izhaja iz hebrejskega imena Hanah, ki pomeni milost, ljubkost. Tako da Ane so mile in ljubke, jaz se po to kar podpišem, vse, ki jih poznam, so takšne. Sicer pa Ana velja za zavetnico mater starih staršev, nosečnic, otrok, neporočenih, vdov in sirot. Je tudi zavetnica proti revščini, neplodnosti, nerodovitnosti, pa tudi proti nevihti. Tako da, če si kdaj želite, da pride nevihta v blažji obliki, po možnosti samo z obilno količino dežja, je sveta Ana pravi naslov. Vse najboljše, vsem Anam.

0: Radio Veseljak.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Farmedica, Summit Auto in BTC City.
2: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
3: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Vaksol!
1: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: bo tudi danes, o kakršni je pel pravkar Oto Pestner. Zvečer bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte, na Primorskem jih bodo lahko spremljali tudi na Livi, tako da jano, pretirano vroča noč ne bo. Trenutno pa se temperature držijo visoko, od 23 do 29 jih lahko namerimo. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 25 do 30 stopinj. Pozdrav še na ceste. Še vedno ustrajajo zastoji in sicer na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Uncem in Dragomerjem zamude 25 minut, na Štajerski avtocesti proti Mariboru zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje, tam se zamudite 15 minut, tudi na Gorenjski avtocesti zastoj v smeri Avstrije dolg 1 km pred predorom Karavanke in pa zastoji še na cestah Logatec Vrhnika in Bohinjska Bela Bled. Če opazite še kakšno posebnost v prometu, morda radar, policijsko kontrolo, javite na 08032. Pa srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemno.si. Se vidiva.
1: Nedelja na veseljaku.
0: In Mateja Mohar v vaši družbi, še malo in ura bo pol šestih, kar pomeni, da je pred nami še pol urce druženja. Dobro ga bomo izkoristili in kmalu preverili tudi, kaj nas čaka na televiziji Veseljak Golica danes zvečer. Še prej pa si privoščimo nekaj glasbe. Nadaljujemo z ansamblom Ponos v skladbi Sem fantič tak kakšen. Preverimo.
3: Smo

0: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.
1: Veseljaki, če si želite popestriti današnji večer, imamo super idejo. Na televiziji Veseljak Golica bomo ob 20. predvajali posnetek koncerta Glas harmonike, ki smo ga pripravili v spomin na izjemno belokranko Faniko Požek, eno najplodnejših in največkrat nagrajenih slovenskih besedilopisk. Napisala je več kot 700 besedil za preko 70 različnih narodno-zabavnih ansamblov, predvsem pa je poznana po besedilih za ansambel Lojzeta Slaka.

0: Nocoj boste na televiziji Veseljak Golica ob ogledu posnetka koncerta Glas harmonike iz Domžal lahko poslušali številne ansamble prepevati njene pesmi. Ansambel Petra Finka, ansambel Akordi, ansambel Jarica, ansambel Tonija Vrederberja, Igor in Zlati zvoki, Krimski lisjaki, Mladi dolenci, Okrogli muzikanti, Silvo Plibršek in pa Slavko Pluc prijatelji. V Domžale se vračamo tudi letos o praznovanju Veseljakovih 30. Koncert Glas harmonike pa lahko doživite že nocoj ob 20. na televiziji Veseljak Golica.
1: Vikend večeri pred televizijo Veseljak Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija obrazi žena prodajnih mestih.
5: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Okoljski inšpektori učinkovitost dela krepijo tudi z novimi tehnologijami, kot so brezpilotni letalniki oziroma droni. Kot so poudarili na okoljski inšpekciji, nova tehnologija omogoča hitrejše, natančnejše in objektivnejše ugotavljanje dejanskega stanja na terenu ter pomembno izboljšuje kakovost dokazov v inšpekcijskih postopkih. V Iranu so še drugo noč preživeli brez vojaškega posredovanja ameriških sil. Televizija CNN je v soboto poročala, da so po navedbah vira iz ameriškega Pentagona vojaške operacije v Iranu začasno ustavljene. Domnevno naj bi načelnik štaba Združenih poveljstev general Dan Kane izrazil zaskrbljenost glede ameriških zalog streliva. Zaradi obnove ceste bo od ponedeljka do petka v središču Maribora vzpostavljena zapora v Mlinski ulici od križišča z Mirsko cesto do uvoza na glavno avtobusno postajo. Kot so sporočili iz mestne občine Maribor, bo obnova razdeljena v dve fazi, ko bodo na tem območju veljale določene spremembe v prometnem režimu. Mariborski ponudniki nočitvenih storitev so v prvem polletju zabeležili 268.694 nočitev, kar je 4% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Število turističnih prihodov pa je preseglo številko 116.000 in je bilo više za 7%, so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor. Na gori Elbrus v Ruskem Kavkazu so našli trupla dveh alpinistov iz Bosne in Hercegovine, še tri pa iščejo, je v izjavi sporočilo Rusko ministrstvo za izredne razmere. Skupino alpinistov je v soboto zajelo snežno neurje. Enemu od članov skupine se je uspelo spustiti z gore in poklicati na pomoč. Še enega alpinista pa so našli in rešili pripadniki reševalnih služb.
2: Če zadiš danes poglejmo v nebo, zvečer bodo predvsem na zahodu in jugu države možne plohe in nevihte. Na primorskem jih bodo lahko spremljali tudi nalivi, temperature pa trenutno od 22 do 30 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti Slovenije spet lahko nastala kakšna ploha in nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 25 do 30 stopinj.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: Lepo zdrav še na ceste. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru pri uvozu spočivališča Rauber Komanda zaradi prometne nesreče. Še vedno vztrajajo zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani med Uncem in Dragomerjem, zamude 25 minut. Tudi na štajerski avtocesti zastoj proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje, tam je zamude 15 minut. In zastoji še na cestah Logatec Vrhnika, Bohinjska Bela, Bled. In to je vse z naših cest. Srečno in varno na vaši poti še naprej.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

še manjka do 6, kar pomeni, da gre sta radio in televizija Veseljak Golica počasi vsak po svoje. Nič za to dobre glasbe na Veseljaku ne bo zmanjkalo, predvsem pa se bomo jutri v ponedeljek, v nov teden podali polni energije, zato pa bosta poskrbela tudi Darja Gajšek in Žiga Kvas, ki bosta naša jutranja družba. Torej, jutri, da bomo spili kavo v miru, da se bomo fajn imeli, do takrat pa vam želim en krasen preostanek.

0: Radio Veseljak.
1: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
2: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vede, ki me pa najdete.
3: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Še za kakega revža se spomni, ali mogoče tudi nahmeljka, pa veš.
4: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
5: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
6: Ste jih danes že prebrali?
7: Novice Svet 24.
6: Vsak dan.
7: Aktualne novice.
6: Zabava, estrada in zanimivosti.
7: Praktični nasveti za vsak dan.
6: In kar 8 strani križank.
7: Novice Svet 24.
6: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Veseljak.
1: Spominčice, oddaja z nanimi o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih.
2: Pozdravljeni in dobrodošli v Spominčicah. Danes imamo gostjo. Svojo glasbeno pot je začela pri 8 letih v otroškem pevskem zboru Radio Televizije Slovenija, v katerem je pela 6 let. No, med letoma 2006-2013 je bila članica dekliške skupine Foxy Teens, katero so leta 2008 skupaj z njo izdale album Gremo fantje. Kot Foksica se je preizkusila tudi v sinhronizaciji, no svoj glas je posodila dvema glavnima junakinjama iz risanke Wings Club. Leta 2013 pa se je podala na solistično pot. Danes že lahko rečemo na uspešno solistično glasbeno pot. V tokratnih spominčicah je gostja Ine Servus. Ine, živjo, dober dan.
3: Živjo. To si pa tako lepo zajela celo mojo karierno obdobje.
2: Skratka, nisem nič narobe povedala.
3: Ne, vse je bilo prav in tudi sama sem se prav lepo spomnila, nostalgično spomnila teh dni.
2: Zdaj se boš z vprašanji spominčic spominjala še svojega otroštva. Ine, zdaj povej, a rada obujaš spomine? Imaš še tist album razvitih slik, pa potem brska pa obujaš spomine?
3: Ja, s takim veseljem in potem gledam nazaj in itak vsaki znova vedno dlje si od tistih momentov in si jih je lepo spomen. Tako da včasih tudi kakšno podelim na svojem Instagramu, poslikam in je lepo videti to, no.
2: No, mi gremo zdaj torej mal pobrskat po otroških spominih Ines Erbus. Daj nam za začetek povej, Ines, kaj si ti kot otrok najraje jedla? No, s čem so te pa res zelo razveselili, kar so ti postregali?
3: Pire krompir.
2: Ja.
3: To je bila nuja, pa kakšen pohanček.
2: Kako si pa danes?
3: Tista standardna otroška.
2: Kako si danes s to hrano?
3: To jedjo sem še danes v dobrih odnosih.
2: Ine, zdaj povej, kdo je bil tvoj prvi največji prijatelj oziroma prijateljica in ali še ohranjata stike?
3: O ja, letos praznujeva 20. obletnico in sicer moja najboljša prijateljica Niko Krmec. Z njo smo v bistvu dale čez tudi eno lepo obdobje Foxy Teens, o tem, ki si že pregovorila. Tako da mislim, da je to neka neprecenljiva vez, no? In sem zelo hvaležna, da jo imam, ker sem opazila čez leta, da marsikdo prav pogreša tisto pravo prijateljstvo, jaz pa mislim, da sem jo našla že toliko let nazaj.
2: Wow. Greva v osnovnošolske klopi, učitelja katerega predmeta iz osnovne šole torej, se najraje spominja še danes?
3: To je bil pa učitelj za glasbo, imena ne bom vedela točno prosti,
2: okay.
3: Upam, da ne posluša zdaj tega, ampak sva imela pa eno lepo zgodbo, ker je tudi on istočasno, ko sem jaz nastopila skupino Foxy Teens, nastopil svojo takratno glasbeno zasedbo, tako da sva se videla v bistvu na enem nastopu in to v kazinoju, predstavlji si mladoletnica v kazinoju, tako da meni se je to zdaj takrat, wow, jaz nastopam s svojim učitljem. Ne.
2: Kateri je tvoj domači kraj, kraj odraščanja?
3: Več jih je. Prvo bi rekla Ljubljana.
2: Ja.
3: Potem sem se pa preselila v Domžale, ampak nekako sem tisto svojo otroštvo še vedno preživljala v Ljubljani, ker sem se vračala nazaj v šolske klopi prav tam. Tako da jaz sem Ljubljančanka prvotno.
2: Kaj si pa kot otrok najraje počela, ko si bila zunaj, recimo?
3: Jaz sem še ujela tisto obdobje, ko smo se igrali ogromno na ulicah, tako da med dvema ognjema, to je bila ena izmed ljubših igr žogo, ne? In moram reči, da je lepo videti, če še kdaj pa kdaj vidimo otroke, no, ko se zunaj igrajo, da ni se vse presedlali sam na telefone in računalnike.
2: Ko rečem otroška pesmica, katera ti zdaj ta moment prva pade na misel?
3: Pika Nogavička.
2: Ja?
3: Če si moj prijatelj, me kliči Pika Nogavička.
2: Ama, kakšno posebno zgodbo zdaj ta izbira?
3: V bistvu sem v otroštvu tudi posnela par otroških CD-jev, no, z otroškimi pesmici in popevkami, tako da to je bila ena izmed ljubših. Z Niko skupaj smo v bistvu snemali, tudi to mava, evo, v najnem profoliju.
2: Foksice, Ines, sva danes že omenjali in če se ne motim, tale, ki prihaja seveda v tvoji izvedbi, je bila tudi ena izmed tvojih njihovih najljubših. Ranjeno srce imam v mislih.
3: Tako je, v bistvu lepo je bilo pomisliti za nazaj, katera mi je bila ena izmed najljubših in ko sem poslušala besedilo po tolkih letih, sem se pa tako zelo našla noter. Mislim, da od prve do zadnje besede je bila napisana zame, zato sem me tudi toliko bolj začutila in dejansko pristno lahko pokazala, v bistvu, zakaj se je lepo spominjati vseh teh spominov in da gremo dejansko ljudje čez iste izkušnje in upam, da bo tudi marsikaj temu drugemu polepšala dan.
2: Ok, ranjeno srce in Ine Serbus. Ranjeno.

0: je bila skladba Ranjeno srce Ines Erbus, ki je še vedno naša gostja v spominčicah. Nekaj, Ines, smo že več izvedeli o tebi, sem prepričana. Nas pa še kaj zanima, tako da nam povej, katera je bila tvoja najljubša risanka?
1: Wings Club. Za tiste čase, ki smo snemale. Pred tem pa moram reči, da sem oboževala želodko Superca. Se spomniš tega?
0: Pusma, gremo na drugi tem. Ines, koga si ti pri svoji vzgoji jemala bolj resno? Recimo, kdo je bil tisti, ki te pa recimo, ne vem, res dal misliti? Ja, Ines, tako moraš.
1: Ja, mogoče je bila mami bolj tista, ki je ta glavno besedo držala. Meč vam bolj stroga, ampak ja. Ne zdaj spet toliko. Moram reči, da smo imeli lep odnos. No. Sem se pa, ja, če sem kakšno stvar ušpičila, sem se kar bala povedati.
0: A se Ines Erbus spominja prvega poljuba?
1: Seveda. Zdaj, kjer ga
0: tizga
1: ta pravga. Ja. Okay, pri 14 letih in to zdaj posluši, kje pred veroukom. Sla kar grešila, ne?
0: Ja, no, ja. Ampak, a se splačal?
1: Ja, splačal pa se je, seveda.
0: Ja, se je izkazal.
1: Zdaj vem, kako moje ime, ime moje bil Matjaž.
0: A je bil pol on tvoj prvi fant?
1: Ja, bil je moj drugi fant v osnovni šoli in s tem ta drugim se nisva več sam za roke držala, sem se tudi enega ljubška dala.
0: In zdaj nam povej, čigavo glasbo slovenskih izvajalcev te bom zdaj izvala, si poslušala recimo kot najstnica oziroma koga si najbolj glasno navijala?
1: Bebop, Game Over, v glavnem bila sem res navdušena nad njimi, celo se spomnila, da sem si prav naredila svojo doma narejeno torbo z njihovimi glavami gor.
0: Se spomniš, kaj si želela postati kot naprimer 10-letna deklica? Si sanjala po kakšnem konkretnem poklicu?
1: Ja, vedno sem si želela postati odvetnica. In potem sem ugotovila, da bi bila mogoče rada malo frizerka, ker je mami frizirala. Na koncu sem pa rekla, ah, tlela ni nač denarja, bom šla iskat drugega dela.
0: Tle pa je zdaj denara, ne?
1: No, pa sej na koncu vidiš, da življenje se čist drugače obrne, ampak to je bilo tisto moje otroško razmišljanje.
0: Verjetno pa danes počneš, Ines, tisto, kar res rada počneš in to je najbolj važno, ne?
1: Ja, se strinjam, brez glasbe mi v bistvu si življenja predstavljam, ne? Upam, da bom imela možnost in priložnost to delati še vsa leta naprej in bi se v tem trenutku zahvala v bistvu vsem, ki mi dejansko to dajo možnost, da sem že letos kar 10. leto na sceni kot solistična izvajalka.
0: Mi dve sva se krasno sprehodili, Ines, skozi vprašanje spominčice. S spominom res nimaš težav, no pa se si še mlada. Hvala, Ines, za tale klepet.
1: Najlepša hvala. Čau, čau.

0: Radio Veseljak.
1: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
3: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
2: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: pripišejo in hiše prav tako.
1: To ni tajna, pak bo.
0: Jaz rad imam rebulo,
2: jaz črnino pa še raj.
3: A jaz popravim čez cviče ga naj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
3: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
4: Roxy. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
5: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.

0: Radio Veseljak.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
0: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Pokličite Avtohišo Klemenčič 244 48 00.

0: Poslušate Radio Veseljak.
1: Ko vidim muciko, letim samo za njo, že pasem čisto

0: Radio Veseljak.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: je medved mimo prihlačal.
1: Gotov ti vidu ni.
0: Na bližno sem jo smrekov bral.
1: To dobro sanjo si.
0: Medvedu pa patron zagnal.
1: Lažeš

0: Strašanski je imel zobe,
1: ne vem, če to drži.
0: Že vlekel me je za noge,
1: z medvedom hecani.
0: Takrat patron se razleti,
1: to ne verjamem ti.
0: Razžene mrho do

0: jerebic.
1: Pod njim leži pet jerebic.
0: Kakšnih jerebic?
1: Ko skočil z veje sem na tla.
0: Skočil?
1: Podaril sem še zajca dva.
0: Lažeš, kar se da.
1: Na hrtnik stlačil sem ulov.
0: Do mena boš lagov.
1: In brž ucvoril jo domov.
0: Ker tam bi raj šostov.
1: Vrtel se raženje tri dni.
0: Au, pa prezveri.

0: Radio Veseljak.
1: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajno orodje, vse igrače.
2: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

Radio Veseljak. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Veseljak v mojem srcu.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

Radio Veseljak. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.